0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala, reče pa ni.
0: Nina Doneli.

0: Zlata žila.
1: Že reverzibli me, zmenu fantu srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Največji projekt je mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu. Sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, kjer urejamo medgeneracijski center za druženje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo od konca junija do konca avgusta organizirali 74 dogodkov skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje, pa se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo kar 120.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pič.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robbie Williams, Phil na Štajerskem valu, točno 6 je na uri na današnjo sredo, 9.9.2026. Čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V občini Oplotnica bodo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobili novo vodstvo. Aktualni župan Matjaž Orter je za naš radio potrdil, da ne bo več kandidiral. Kot je pojasnil, gre za osebno odločitev in da je bilo 5 mandatov dovolj. Bo pa na novembrskih volitvah kot kandidata za župana podprl aktualnega občinskega svetnika Francija Ribiča. Dobro jutro. V občini Oplotnica bodo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobili novo vodstvo. Aktualni župan Matjaž Orter je za naš radio potrdil, da ne bo več kandidiral. Kot je pojasnil, gre za osebno odločitev in da je bilo 5 mandatov dovolj. Bo pa na novembrskih volitvah kot kandidata

0: ne poklicno, poklicno pa bo ostal v zavarovalniških vodah. V Celju se začenja prvi Alma festival. Posvečen bo svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. Kot pravi soorganizatorka festivala Nuša Komplet Peperko, je namenjen vsem generacijam.
1: Lahko pridejo družine, mogoče otroka nekje pustijo, gre ta starša nekaj drugega pogledat. Program filmski je in za otroke in za odrasle. Delavnice so v bistvu tudi za vse starosti. Mislim, občutek, ki bi jaz si želela, da ga vzpostavimo in pol razvijamo, je, da greš na sprehod čez mesto in prideš okoli sveta.
0: V festival se bo vključil tudi Tehnopark Celje, kjer bodo pripravili znanstvene delavnice ter kulinarični delavnici priprave sušija in paelje. Šolski minister Borut Rončević pa je včeraj predstavil reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in prehod na sodobno 8-letko, kar naj bi zaživelo v šolskem letu 2028-2029. Med izhodišči so še vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, krepitev domoljubne in državljanske vzgoje ter vzpostavitev bolj ideološko neutralne šole. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to preverite, kakšen bo novi podjetniški inkubator v Vonarju. Stajerskival.si.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Bo pa kljub temu ostalo prijetno toplo, čez dan se bo ogrelo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, pa še občutno hladneje bo, no po trenutnih napovedih za petek prav tako kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Aktualne temperature 16 stopinj imamo v Šentjurju in v Mestinju, 16 prav tako v Tepanju in v Velenju, na Keblju v tem trenutku tako 18. Previdno počilo je na Štajerski avtocesti, oviran je promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. To je zaenkrat vse, če vas karkoli preseneti na poti, nič 80 21 21. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: In ujutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
3: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, sreda je 9.9. in današnji 9. september velja v numerologiji za simbol zaključka, modrosti in prehoda na višjo raven oziroma transformacije. Ne? Zdaj, za nas večino normalnih ljudi je modrost v zgodnjem jutru same na šalce kave, sploh pa če zadiši po sveže zmleti. In prav po sveže zmleti kavi lahko zadiši tudi pri vas, še preden vaše šolarje pošljete od doma. Kako in zakaj, vse to slišite v nadaljevanju.
5: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
6: Štajerski val.

0: Luka Bassi, skrito v raju na Štajerskem valu, 11 minut je, če šesto, evo, poletje gre počasi, pa, in če se vam slučajno od ponedeljka do petka vedno bolj zeha, ko svoje šolarje spravljate od doma, dejte radio na glas.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Novo šolsko leto prinaša torej nove urnike, nove obveznosti in seveda nove jutranje rutine. Mi pa vas tudi danes sprašujemo, moje jutro se lahko začne ko? Torej, ko kaj? Ko zadiši po kavi? Ko, ne vem, otroci gredo pravočasno od doma ali šele takrat, ko vam recimo tule zjutri zavrtimo najljubši komad, torej na vašem radiju. Dopolnite ta stavek in z nekaj sreče bo vaš novi kavni mlinček gorenje. Prijavite pa se na starskival.si, kjer vas čaka taki prijavni obrazec, nič težkega ni. Bote čim bolj izvirni, ker če boste fajn izvirni, boste tudi fajn veseli.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
4: Zjutri pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
5: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
0: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
5: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
6: Špela, kavni mlinček gorenje, tvoje iskrene čestitke.
5: Super, hvala.
7: Ko ostanem 4 jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
0: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček gorenja. Iskrene čestitke.
6: Bravo.
7: Hvala, hvala.
6: Moje jutro se lahko začne ko?
8: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
6: Andrej, čestitke vaše gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
8: Hvala lepa še.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
9: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
9: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: Eva Max in Štajerski val 20 minut je čez šesto. Dobro jutro vsem, ki ste že zgodnji. Lovro sem z vami. Sreda je 9. september in kar nekaj slavljencev imamo danes. Nekdani selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek praznuje. Praznuje tudi ameriški filmski igralec Adam Sandler in pa pri 41 letih še vedno aktivni nogometni zvezdnik Luka Modrić. Vse najboljše pa tudi vam, če slučajno praznujete. Kakorkoli, sreda je, teden se lomi, gremo počasi proti petku.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Na Štajerskem valu.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
8: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
9: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
10: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Fool's Garden, Lemon Tree in Štajerski val. To pa je enega C-vitamina. Skratka, kot kaže, C-vitamin bo počasi prišel prav, prihajajo občutne ohladitve, prihajajo plohe in nevihte in tudi pred nami danes precej pester dan. Nastajale bodo torej plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, temperature pa kljub temu še vedno prijetne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z občutno ohladitvijo, petek pa prav tako zaenkrat ostaja oblačen z občasnim dežjem. Še skok na ceste, kaj se dogaja v tem trenutku? Oviranje promet na Štajerski avtocesti, kjer je počilo med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Prav tako imamo zastoj na Štajerki med priključkom Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, čas jutranje prometne konice je. Imejte dosti živcev, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Minuto je čez pol sedmo, dobro jutro, sreda je danes 9. september, zelo zanimiv datum, drugače dan plišastih medvedkov je pa mednarodni dan igre sudoku, praznuje pa danes jed, ki jo imamo radi čisto vsi, torej stari in mladi, razen če ste vegan, samo sem skor zihar, da vam tudi v tem primeru zadiši. No, o čem točno govorim, vse to izveste v nadaljevanju.

0: One Night in Bangkok na Štajerskem valu. 9 minut je čez pol sedmo, Lovro sem z vami, dobro jutro. Danes je 9. september, dan Dunajskega zrezka, torej uradni praznik ene najbolj priljubljenih jedi na svetu. Za začetek, pravi Dunajc je narejen iz telečjega mesa, to verjetno veste, ne? Torej po strogih pravilih to ni zrezek iz piščanca ali pa iz svinjine, čeprav vam bodo kje to z veseljem prodali za kako malco. Ne? Zdaj, Toni Golež iz gostilne Krpana mi je že pred časom zaupal, kako se pripravi pravi dunajski šnicl.
1: Ja, najbolj pomembno je, da je pravi kos mesa, se pravi teletina, potem sestavine, začimbe, sol, malo popra, potem jajčka, moka, drobtine, da se spanira, no potem na domači masti, da se popeče.
0: Uf, jaz pa kar polna usta sline, pa verjamem, da nisem edini. Drugače pa, če vam bo kdaj prav prišlo za kaki kviz, dunajski zrezek v osnovi izhaja iz severne Italije oziroma iz mesta Milano in ne iz Dunaja. Iz Švedske pa legendarna skupina ABBA in njihova Dancing Queen za superskok v današnjo sredo. 20 minut pred sedmo, dobro jutro.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel na Štajerskem valu, 11 minut pred sedmo. Verjamem, da se mogoče ne počutite najboljše, če ste kje v prometnem zastoju, za mašku, karkoli se dogaja na cestah, nič 80-21-21. Imamo pa informacijo, da je še vedno na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru, kjer se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča. Prav tako imamo zastoj na Štajerki med priključkom Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Čas jutranje promete konice je, tako da imejte veliko živcev, pa bodite strpni, sicer pa še tole smo ravno kar izvedeli, da okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80-21-21. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja.
4: Si nekje, še skrivno poko srce.
1: Burjana.
2: Miran Ruda.
5: Mame bom, pomodrini v sonoč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
9: Več na mana.eu.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
15: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
16: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
17: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
18: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
19: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
20: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
17: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
21: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
22: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
23: Štajerski val.

0: need you, oh God.
1: Bands and Bone, Beautiful Things in Štajerski val. Točno 7 je na uri, Nina Slak je z nami. Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
1: Glede na to, da je čas trgatev, veš, kdo je največji proizvajalec kant za obiranje grozdja?
2: Kant za obiranje grozdja?
1: Ja, bi vedela to.
2: Ja, ne vem, po moje Slovenija ni, ne?
1: Ne. Jupol.
2: A ja? Ok.
1: Toliko tem, gremo rajš k novicam, 7 je jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
6: Turizem v Podčetrtku leto zaznamuje 60 let razvoja, ki se je začel s termami Olimia. V šestih desetletjih se je turistična ponudba močno povečala, še posebej hiter razvoj pa je sledil po letu 2000, ko so številne naložbe postopoma povečale zmogljivosti in obisk. Prokurist term Olimia, Vasja Čretnik, pravi, da se razsežnost razvoja dobro vidi tudi pri številu zaposlenih in prihodkih.
7: Takrat, ko se je začel delati tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih. Zdaj nas je že blizu 400 in tudi kar se prometa tiče, takrat smo v celem letu naredili toliko kot zdaj v zadnjem mesecu. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
6: Ob 60-letnici turizma v termah Olimia danes za občane občine Podčetrtek organizira razvoja dobro vidi tudi pri številu zaposlenih in prihodkih.
7: Takrat, ko se je začel delati tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je že blizu 400 in tudi kar se prometa tiče, takrat smo v celem letu naredili toliko kot zdaj v zadnjem mesecu. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
6: Ob 60-letnici turizma v termah

0: Znuje prav danes, bomo malo po 8. uri v našem studiju poklepetali županom Petrom Misjo in direktorjem Zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjanom Misjo. Novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskih svetov. V Celju sta svojo kandidaturo za župana že napovedala sedanji župan Matija Kovač in nekdani župan Bojan Šrot. Na Facebooku sta kandidaturo napovedala še podjetnik Tomaž Krajnc in Darko Radikovič, ki je zaposlen na vodcu Celje. V javnosti pa se kot peti kandidat omenja tudi Roman Omerzu. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Kot so sporočili z ministerstva, je obisk namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnen glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sara so zato v Ljubljani napovedani protesti.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Bo pa kljub temu ostalo prijetno toplo, čez dan se bo grelo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, pa še občutno hladneje bo, no po trenutnih napovedih za petek prav tako kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. V tem trenutku pa 14 stopinj v Šmarju pri Jelšah in na Ptuju, 14 prav tako v Podčetrtku, 16 stopinj v Preboldu in v Lenartu.
3: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni. Na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru, potem na štajerki med priključkoma Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako zastoj potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, evo tudi to jutro me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 4 minute so čez 7, sreda je 9.9. Ja, današnji 9. september velja v numerologiji za simbol zaključka, modrosti in prehoda na višjo raven oziroma transformacije.
3: Glede na to, da smo se komi zbudili, to je čist dovolj, ne, modrosti.
2: Ok.
3: Izbira eno kavico.
2: Pa ne bi bilo fajn, če zadiši, ne vem, po sveže zmleti.
3: To bi bilo pa kičast.
2: In po sveže zmleti kavi lahko zadiši tudi pri vas, oziroma bo se dišalo, če ste se prijavili v našo nagradno igro. Mejte telefon, ki je blizu.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Massimo. Štajerski vaj poslušate, 13 minut čez 7 je Lovro in Davorom živa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj tako je, poletje gre počasi, pa ne, in če sem vam slučajno od ponedeljka do petka vedno bolj zeha, ko svoje šolarje spravljate od doma, dejte radio na glas.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Torej, novo šolsko leto prinaša nove urnike, nove obveznosti in seveda nove jutranje rutine. Mi pa vas tudi danes sprašujemo.
0: Ja, moje jutro se lahko začne, ko recimo moje v današnjem, ko zagrab tableta proti vrtoglavici.
1: V redu, dobro, ti imaš še ne druge težave zdaj, ampak recimo, kaj pa pri vas, no, upam, da tableta ni bil odgovor, ne, ko recimo zadiši po kavi in odgovor prinaša tudi poslušalka Aleksandra. Dobro jutro, Aleksandra, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, tudi
1: kam sva
5: vama
1: poklicala?
5: V kraj Javornik nad Štorami.
1: A, odlični, lepi kraj, imate zihar fajn razgled, ne?
5: Ja, pa zdi danes li fajn sonček sije, tak da, no.
1: No, to je to. Kako se je začelo?
5: Žarke ujeli prej, ko bo kakšen dež.
1: To je to. Aleksandra, kako se je začelo vaše jutro?
5: Kako se je jutro začelo, tako da zdaj glih kavico pijem.
1: To pa super, ne? Prijetno opravilo.
5: Ja.
0: Sicer pa, kaj ste zapisali, v naše sporočilo, ko ste se prijavili?
5: Jutra ni brez dobre kavice, da lahko zafunkcioniraš dan.
0: No in da bo kavica še boljša, vam podarjamo kavni mlinček podjetja Gorenje. Iskrene čestitke.
5: Najlepša hvala.
1: Aleksandra.
5: Zdaj bo še jutro bolj slajše, ko bo fajn kava zjutri, še bolj hitro mljena.
1: Ja, pa dišalo bo po sveže zmleti, to je pa tudi zlata vredno.
0: Pa ne? Če jo pijete v družbi Štajerskega vala, mislim, da je to res noro dobra kombinacija.
1: Često.
5: Točno tako, ja.
1: Aleksandra, sicer pa glede na to, da je začetek novega šolskega leta, imate tudi kakega šoloobveznega otroka še doma?
5: Ja, imamo šoloobveznega, srednjo šolca, tako da je kar pestro, ko je zjutraj različne ure za vstajati. En gre prej, en malo kasneje, tako da so kar... Da bi rabo zjutraj, ne samo eno, že kar dve kavi do osmih, ali pa kako tretjo kavo že.
1: A to imate vi, Aleksandra, pod nadzorom? Kdo, kdaj, kjera torba, vzami jopco, vzami vetro, ko pazi na dežnik?
5: Ne, leto sem to prepustila, ker sem rekla, malo bom pogled škila, ampak so že pa v takih razredih pa tako, da malo morajo malo tudi sami imeti nadzora, da če pozabijo, kaj pač pozabijo, da ne bomo kar starši vedeli. No,
1: no super, da lahko uživate ob tej jutranji kavici, ne?
5: Točno tako.
1: Aleksandra, lepo vas pozdravljamo, iskrene čestitke še enkrat in pa preživite danes maksimalno lep dan, ker potem bo ba je dež cel teden.
5: Ja, bomo izkoristili, koliko se da danes tale sonček še.
1: Lepo bote, srečno!
5: Ja, enako,
0: hvala! Čau, bok!
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Rock and Band, radio imam na Štajerskem valu, 19 minut čez sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je in na današnji datum je pred 55 leti šla legendarna plošča Johna Lennona.
1: Ja, takrat je komad postal svetovna himna, ne, za mir in enotnost, tako da, če ima kdo točne naslove od svetovnih voditeljev, bi jim komad ta komad poslal po pošti domov.
0: Ja, z veseljem se pridružujem. No, Imagine slišimo takoj po nasvetih za odpiranje denarnice.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Da ne normalno lepo, izgledaš to.
2: Nastja Gabor.
5: Leta letijo.
3: Anja Bellini.
6: A zdaj mi piše na
3: Rok Piletič.
7: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
11: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Super muska na Štajerskem valu, bo pa na nebu danes precej dogajanja, nastale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše, ob tem pa bo ostalo prijetno toplo do 30 stopinj. Jutri sledi občutna ohladitev z oblačnim in deževnim vremenom, ki se bo zaenkrat nadaljevalo tudi v petek.
1: Počilo je na Štajerski avtocesti, oviran je promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Kakšno je tam stanje, sporočite mi to na brezplačno številko, vem pa, da je zastoj na Štajerki med priključkoma Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani. Ni ves pravi, da se potovalni čas podaljša za cirka 5 minut. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski avtocesti, zaprt je prehitovalni pas med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici, prav tako smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno pol osmih je sreda, 9. september je danes, mednarodni dan Dunajskega zrezka je, tako da evo, jaz imam plan, kaj bom jedel za južno.
1: Tudi ven se ga lušta, ne?
0: Verjamem.
1: Pa dobro, če ga nam mazno za malico. No, kaj bo za malico jedla radovedna Katka, pa sam bok ve. Mogoče pa nam zaupa po dveh brez pauze, ko si pridružijo njeni prijatelji.

0: não seca a rima. Brez tebe ne znam.
1: Žan Serčič in Selavi, brez tebe ne znam na Štajerskem valu, 8 minut pred oziroma čez pol osmo.
2: In čas je za našo najmlajšo radovednico.
3: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kakšna bo po tvojem zima, če je bilo poletje zelo vroče?
4: Po mojem bo zima zelo hladna in veliko snega.
5: Ja, jaz upam, da bo fajn hladno, ne?
6: Da bo mrzlo, pa da bom jaz.
3: Kaj lahko naredimo ljudje, da se zemlja ne bi še bolj segrevala?
4: Ljudje se lahko nehamo voziti z prevoznimi sredstvami na bencin, kot so avtomobili in tovornjaki.
5: Da pač nehamo onesnaževati naravo, ker to tudi ful velik segreva zemljo.
6: Da si nalivamo vodo.
3: Star pregovor pravi, kakršen kimavec, takšen bo sušec. Kaj misliš, kdo sta kimavec in sušec?
4: Kimavec in sušec sta meseca v starem domačem jeziku.
5: To sta meseca.
6: Da je pač neka stvar to, pa ne vem kaj.
3: Kako bi ti na radiju napovedal vreme za prihodnje dni?
4: Napovedal bi, da bo naslednji teden hladno in krajevna padavina.
5: Verjetno bi prvo tak sam pozdravljal vse, pozdravljeni, ne vem, gospodje in gospe. Zdaj pa bomo povedali vreme za naslednje dni, pa bi pa povedala.
6: Jaz bi bila tak napovedovalka, vremena, da bo dež pa sonce, pa bo pa mavrica.
3: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias na Štarska, ali mislim, da ti pa ta dva zapojeta za dobro jutro, je pa res dobro jutro, ne?
1: Mislim, ti si pa
0: brutalno dobro jutro,
1: glisni, ja. Skal to besedo,
0: okay. 14 minut pred 8, danes svoj 51. rojstni dan praznuje vrhunski pevec, na katerem koncertu sem bil dvakrat in še zihar, kaj grem, drugač pa zvest Mosti in oče Kanačan, ki ima korenine na Hrvaškem, primerjajo ga pa celo z legendarnim Frankom Sinatro.
1: Mislim, kakana, povedz.
0: Glej pač, moj najljubši glasbeni izvajalec pop glasbe praznuje danes Michael Bublé, veš, da on si zasluži to napoved, ne?
1: Torej danes vrtimo Bublé, ali kaj?
0: Ja, lahko tudi kako božično, recimo. Si za?
1: Prosim, ne z božičnimi, no. Septembra smo stari, lepote.
0: Ok, vredo, it's a beautiful day, takoj po nasvetih za shopping.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Sol Steps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
11: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Is this love in Whitesnake na Štajerskem valu. Točno 8 je na uri.
1: Ja, dober dan, želiva Nini Slak.
2: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Dihnimo pa gremo lepo v tale nov dan. Sreda je, ne?
1: Ja.
0: Kaj za dodat?
2: Teden se lomi.
0: Ja,
2: vreme tudi.
0: Vreme se lomi, vse se lomi. Še mi se zlomimo tule, ne.
2: Ne, to pa ne.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: V osnovni šoli Šmarje pri Jelšah je v novem šolskem letu 925 učencev, med njimi 110 prvošolcev. Šola se letos v celoti vključuje tudi v razširjeni program oziroma RAP, ki je na nekaterih osnovnih šolah že v veljavi. Ravnatelj Mitja Šket pojasnjuje, da za učence in starše večjih sprememb pri časovnici ne bo.
6: RAP je že dlje časa v veljavi, mi smo pač šola, ki smo se letos v celoti priključili, ena izmed 80 šol, tako da je en izziv, ampak moram povedati, da tukaj za starše in za učence se dejansko ne spremeni glede časovnice, so pa teme oziroma vsebine malo bolj določene, kot so bile prej.
5: Dodaja še.
6: RAP nadomešča vse dejavnosti, ki so bile, bomo rekli, izven pouka. To se pravi interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni pouk in te stvari. Bomo pa te stvari, recimo, bomo rekli, kot so bile prej interesne dejavnosti, preimenovali in učenci se bodo lahko prijavili po interesih v te skupine.
5: Na šmarski šoli so se medtem tudi letos srečevali z nekaterimi kadrovskimi izzivi, a so jih uspeli do začetka novega šolskega leta uspešno rešiti. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo po več letih premora prvič v novi sezoni zaigrali v
6: dopolnilni, dodatni pouk in te stvari. Bomo pa te stvari, recimo bomo rekli, kot so bile prej interesne dejavnosti, preimenovali in učenci se bodo lahko prijavili po interesih v te skupine.
5: Na šmarski šoli so se medtem tudi letos srečevali z nekaterimi kadrovskimi izzivi, a so jih uspeli do začetka novega šolskega leta uspešno rešiti.

0: V skupini C bo sta nasprotnici sicer še ekipi Aalborg in Pariz. Predsednica Alenka Potočnik Anžič pravi.
1: Realnost je, da klub zagotovo v naši skupini velja za tistega, ki bo najverjetneje zasedel četrto mesto. Mi nikakor na to ne pristajamo in bomo pravzaprav na vsaki tekmi poskušali dokazati in pokazati nasprotno.
0: Današnja tekma proti Zagrebu bo ob 18.45. Prvo domačo tekmo v Zlatorogu pa bodo Celjani odigrali prihodnji četrtek. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Na zahodu se lahko že zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. A več o vremenu vam v nadaljevanju pove Lovro.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Kljub temu bo ostalo prijetno toplo, čez dan se bo grelo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, še občutno hladneje bo, no po trenutnih napovedih za petek prav tako kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Trenutno termometri kažejo 17 stopinj v Šentjurju, 18 v Mestinju in v Tepanju, 19 stopinj na Keblju in v Velenju.
4: Povožena žival je na štajerski avtocesti ovirane promet pred razcepom za Dobrova smer Ljubljana. Bodite pozorni, previdno tudi na štajerki zaradi zastojev med priključkoma Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Potem pneumatika na vozišču ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici, oviran pa je promet na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Lendavi. Če ste kje v Žalcu, previdno smer Šempeter vas lahko ostavijo modro-beli. Hvala Matija za tole informacijo. Če imate še kaj za dodat, pa smo tukaj srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
4: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: 5 minut čez 8, danes pa je že sreda in to 9. september.
3: 9.9., kar pomeni, da svoj praznik slavi občina Podčetrtek. V Podčetrtku pa leto slavijo tudi 60-letnico turizma. Tako bo nadaljevanje obarvano zelo slavnostno, ker v naš studio prihajata župan občine Podčetrtek Peter Misija in direktor turizma Podčetrtek Boštjan Misija. V nadaljevanju po dveh odličnih.

0: Ste na Štajerskem valu 12 minut čez 8 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Po četrtek praznuje in to nekar tako, ne. Občinski praznik so združili s 60-letnico turizma, zato je razlogo za dobro voljo več kot dovolj. No, z nami sta danes dva domačina, ki sta vsak na svojem področju zelo peta v razvoj kraja. Župan občine po četrtek Peter Misja in pa direktor turizma po četrtek Boštjan Misja. Dobro jutro obema.
3: Dobro jutro.
1: Gospod župan, če za trenutek pozabiva na funkcijo župana, ko kot domačin pogledate na po četrtek danes, kaj vam je najbolj všeč? Kaj je tisto, pri čemer si rečete, evo, zato pa jaz rad živim tukaj?
3: No, predvsem zato, ker je to izredno lep kraj in pa predvsem prijazni ljudje. Kot mi veliko krat rečemo, znamo brcnati na isti gol in pravzaprav po celotnem območju, kjer se izgivam, lahko rečem, da so ljudje prijazni, znajo razumeti tudi marsikatero težavo in zato je tudi naše življenje lepše.
0: Boštjan, ti po četrte gledaš malo z drugega zornega kota, tudi skozi oči obiskovalcev. Kaj recimo pri vas doživijo obiskovalci, česar domačini mogoče sploh več ne opazijo?
4: Ja, mi domačini ponavadi ne vidimo tist, kar je v bistvu pred našimi očmi, ne, ker smo te zadev navajeni. Mm-hmm. Predvsem opazijo to urejenost, ne, res veliko delamo na temu, da dejansko vidiš, ko se prepeleš, ne vem, našo destinacijo, da je bolj čisto, bolj urejeno in to je ena stvar, ki jo najbolj pogosto opazijo turisti.
1: Župan, o prazniku je vedno lepo govoriti o dosežkih, ampak številke niso majhne. Ne? Zdaj, v zadnjem letu je bilo za občinske investicije namenjenih več milijonov evrov. Kaj bi spostavili kot tisto, kar bo ljudem v občini najbolj konkretno spremenilo življenje?
3: No, ponovadi to spremeni tista osnovna infrastruktura in te infrastrukture pravzaprav nimamo časa naštevati. Morda bi samo povdaril, da je bil popolnoma na novo urejen zdravstveni dom v Podčetrtku, da pravzaprav smo urejali tri šole, na treh šolah delali prizidek v Podčetrtku, v Polju ob Sotli staro šolo obnavljali in pa predvsem lahko rečem tudi v Pristavi naredili kar nekaj na igrišču. No pa še bi lahko rekel, da še četrto šolo zdaj delamo že na Svete Emi. To je tista osnovna zadeva. Drač pa poglejte, mi imamo kar tri projekti na gradu Podčetrtek, na katerega vem, da je večina občanov zelo ponosnih, kajti to je bila roševina še 4-5 let nazaj. Danes je to res taka stavba, na katero lahko vsi ponosno pogledamo. No, po celotni občini smo pa seveda tudi delali od kolesarskih stez do cest, kanalizacij in vse ostalo. Tako da občina vsako leto kar precej dobiva, no letos bo dobila približno 8 milijonov evrov, ampak to je treba povedati, da je naš osnovni proračun občine Podčetrtek 4 milijone, za katere tak večina tega denarja namenjamo za tiste osnovne dejavnosti, šolstvo, sociala in vse ostalo. Radi pa povedal še nekaj, ne, ker imam še ravno priložnost, da nismo samo mi delali, ne, občina, da je tukaj bilo polno država vključena, je naredila kar na cestah, na glavni cesti R219, pa še v kratkem še pride še en odsek od Akvalune do Podčetrtka popolnoma obnovljen, da se dela kolesarska steza proti Velasničev, da se bo zelo začela kolesarska steza delati v Prelaskem, dom starejših, tudi blizu 7 milijonov evrov vreden in pa ne nazadnje tudi Terme Olimia investicij skoraj 50 milijonov evrov, bloki se gradijo, tu gradijo zasebniki. Skratka, gre za veliki denar in potencial, ki se je zgodil v zadnjem letu po četrtku.
0: No, veliko vedno govorimo o investicijah, cestah, vrtcu, šoli, gradu, infrastrukturi, ampak občine niso samo projekti, ne? Kaj je po vajnem mnenju poleg naložb še recept, da kraj ostane prijeten tudi za ljudi, ne? Ki tukaj živijo 365 dni na leto in ne samo za turiste?
4: Ja, to se začne že v bistvu v šoli, bi jaz rekel. Ne? Pač, naši otroci veliko se dela na predvsem tem učenju, izobraževanju jezikov, neki kulturi do turistov, imajo tudi turistični krožek, tada se v bistvu že začne tu, da nekak začneš vzgajati. Potem je seveda tudi tukaj delo, pri nas so pač vsi nekak navajeni delati, ko smo skupaj rasti v tem turizmu, kjer je delovno zelo intenzivno okolje. In pa seveda pol tudi, da vse stvari, ki se delajo, predvsem ta osnovna infrastruktura, pa tudi te prireditve in vse ostalo, da nekako je namenjeno tako domačinom in pa tudi turistom. Tako da lahko vsi nekako skupaj koristijo ta neki turistični zagon ali pa potencial, da imajo vsi nekaj od tega.
3: No in razprašenost, ne, če rečemo, mi imamo, nimamo samo Termo Olimia, mi imamo celotno destinacijo, tako kot je bilo povedano, z raznimi potmi, s kolesarskimi stezami in ostalim, povezano, greš na stolp, greš na grad in pa seveda imamo polno nekih sporednih destinacij se je razvilo, polno sporednih nekih objektov in subjektov, tako da že sam, če greš samostano Olimia, pa celo Olimia, Ježovnik, Haler, Amon in tak naprej, skratka po celi občini je možnost marsikaj doživeti. doživeti.
0: Ogromno imate vinogradov, kaj to pomeni, da lahko v nadaljevanju oziroma kdaj v prihodnosti pričakujemo tudi kakšno vinsko fontano?
3: To še ne vemo, reč pa tudi tu lahko rečem, da vinogradov je še res, hvala Bogu, še kar nekaj. Ne? Mm-hmm. Na Kozjanskem imamo tudi klet Imeno, ki se tudi širi in tudi dograjuje ravno v tem trenutku. Sam sem bil tudi, lahko rečem, prvi podpornik fontane v Žalcu kot predsednik Turistične zveze Slovenije in se mi zdi, da take revolucije tudi spreminjajo, to so revolucije pravzaprav, spreminjajo tudi nek turizem. Mi še ne vemo, za to stvar imamo pa mnogo drugih idej, ki se bodo v kratkem zgodile, morda tudi kaj rečemo še o tem.
1: Lepo je slišati, da po četrtek ni samo destinacija, ampak predvsem dom. Ampak prav ta dom je v zadnjih desetletjih postal tudi zelo uspešna turistična zgodba, malo več o tem pa po glasbenem premoru.
2: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Brian Adams in Štajerski val, 21 minut čez 8.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Nazaj smo z županom Podčetrtka Petrom Misijo in direktorjem turizma Podčetrtek Boštjanom Misijo, s katerim pijemo drugo jutranjo kavo na današnjo sredo. Podčetrtek namreč praznuje 60 let turizma, zgodbo, ki je seveda močno povezana s termami Olimija, nekoč atomskimi toplicami.
2: Zdaj, Boštjan, če zavrtimo recimo čas 60 let nazaj, pa do današnjih term Olimija, ko pogledamo, kaj je z tega nastalo, je zgodba kar neverjetna, ne? Kaj je bilo po tvojem tisti ključni trenutek oziroma odločitev, ki je Podčetrtek iz zdraviliškega kraja pripeljala do ene najbolj prepoznavnih turističnih destinacij pri nas?
3: Ja, veliko je bilo teh premikov, ne? Vedno so bili tu res dobri pridni ljudje, ne? Ki so se nekako uspeli seveda združiti. Ne? Pri nas so bili predsednik turističnega društva, ravnatelj pa župnik, so se združili in so rekli, pač neko zadevo treba spremeniti. Nastale so takrat potem atomske toplice na en premik. Pol je pa več različnih premikov. Ne? V 60 let sicer turistično gledano res ni neko veliko ali pa dolgo obdobje, ampak kljub temu, ne, je to pač različno tudi stoletja in je res bilo takih veliko različnih stvari, katere so spremenile celoten potek naše destinacije.
2: Bi še Peter kaj dodali?
4: Ja, to je fej zanimiva zgodba. Ne? V 50-ih letih je že tu nekaj nastajalo. Mislim, da se je največ zgodilo tam 54-ih leta, ko se je obudilo to turistično društvo, ki pa ima kar bogato zgodovino. No, ampak sam nastanek, ki je bil v začetku, je bil res skromen, vse skozi pa se je nadaljevalo in nadgrajevalo. In prava sreča je bila, da so se prvo vključile Jugoslovanske železnice ali TTG v to in so naredile hotel Brezo 78. leta, no vse nadaljevanje pa tudi država, Slovenija oziroma tudi Slovenske železnice in pa zadnjih leti država in še nekaj, če govorimo o termah Olimija, zelo dober koncept zadnjih, bom rekel, 25 let, ko je pa tudi menadžiranje v termah izredno dobro. Tu je bil prvo Zdravko Počivavšek, nekaj let, no zdaj imamo Florjana Vosleta in pa Vasjo Čretnika, ki ne samo da tukaj dobro vodita tudi v Tuhlo, sosednji Hrvaški, imajo zmeraj dobiček in tudi razvoj gre izredno hitro naprej.
0: Boštjan, danes niso več dovolj samo hotel, bazen, dobra termalna voda, ne? Gost želi celotno doživetje. Ne? Zdaj pri vas je grad, Olimje, kulinarika, pohodništvo, razni dogodki. Kako pomembno je, da se v Podčetrtku ne prodaja samo termo Olimje, ampak celotna destinacija?
3: Ja, se to je tudi vezano že na, v bistvu na prejšnjo vprašanje. Ne? Namreč terme, ko so začele svojo pot, so takoj začele nekako vključevati ta manjša podjetja. Ne? In zadnjič sem se z enim gospodom ravno pogovarjal. Ne? To je bil v bistvu že takrat gledano na zdaj srednji vek. Ne? Ni bilo telefonov, ni bilo nič in pol so oni nekako vključili te ponudnike v turistični vasi Olimije, so začeli dejansko širiti ponudbo in že takrat razumeli dejansko, da ni samo to, da gost prespi torej v hotelu, ampak dejansko, da tudi nekaj doživi in pol to skozi recimo 60 let je zdaj nastala taka široka ponudba, ki je pa plod res delovanja, ne, torej našega turističnega podjetja Termolimija, teh poslovnih subjektov, ki so tudi recimo vezani na Olimije in pa seveda tudi občine. Ne, tudi občina je potem svoje naredila s temi kolesarskimi pohodnimi urejenostjo in tako naprej. Tako da res gost, če bi rekel, da lahko pri nas preživi mogoče tudi teden, dva in uživa in vsak dan ima kaj započeti.
2: Gospod Župan, Podčetrtek je danes med najbolj uspešnimi slovenskimi turističnimi občinami. Kaj je vaš recept? Je to predvsem denar in velike investicije ali je recimo največja skrivnost v sodelovanju občine, turističnih ponudnikov, društev in pa domačinov konec koncev?
4: No, jaz imam en rek, ki sem ga uporabljal sicer, ko sem predaval koriščenje evropskih sredstev po Balkanu, da je treba taki vasi brcati na isti gol in mislim, da je to najpomembnejše. Seveda, to brcanje pa prenese vse ostalo, kar je bilo zelo našteto, tudi denar, tudi investicije, tudi razvoj in če je občina Podčetrtek bila v mojem prihodu tam blizu 200. mesta po lestvici razvoja, je letos 17. najbolj razvita občina, ampak ima faktor 1,46, moram reči, te sosednje občine tukaj ne dosegajo niti faktorje 1, se pravi, da smo mi na pravi poti, da smo tudi v nekih letih samo 4-5 zaposlenimi veliko naredili.
0: Boštjan, kar se tiče gostov, kakšen gost je za vas najbolj zanimiv? Tisti, ki pride za en dan, družina za vikend, wellness gost, pohodnik, mogoče tujec?
3: Ja, to je kar težko vprašanje dejansko. Ne? V bistvu mi smo vseh gostov seveda veseli, prihajajo tudi v različnih obdobjih, recimo bi mislil, da imamo poleti teh izletniških enodnevnih gostov več, dejansko se nam zdaj začne ta izletniška enodnevna, torej turistična sezona, ko je to Olim je čist polno, tako da se moramo tudi na koncu sezone tem zadevam tudi prilagajati. Dejansko imamo pa, meni so zanimivi recimo gosti iz Beneluxa, ki pridejo tudi za malo del časa, pa ne zato, ker pridejo za del časa, ampak zato, ker so okoljsko ozaveščeni, čisti, urejeni, v bistvu tudi poraba je velika, jih zanimajo take stvari, ko mogoče tudi nas domačine bolj nekako, da pridejo v tisti zadnji del, da vidijo to, kaj se dejansko dogaja, tako da mogoče to so tisti gosti, kjer sem jaz najbolj osebno vesel.
2: Peter, prej ste omenili, da imate nek hud projekt v Početrtku, jaz sem najprej ciljal na fontano vina, glede na to, da imate res ogromno vinogradov in dobro kapljico. Kaj ste imeli v mislih?
4: No, mi proračun v bistvu smo v prvem branju tudi za drugo leto že sprejeli, glede na to, da moramo kar velike investicije plati. Mi imamo dve investicije, ki so pa zdaj vrhunske. Ne, nekaj grad v prvi del zaključujemo, zdaj pa gremo na območje krajevne skupnosti Pristova Premestinja, kjer že delamo hostel, no, prenočišča in pa mladinski del pri cerkvi Svete Eme, se pravi obnavljamo staro šolo v Svete Eme. No, posebni čar bo pa zdaj, ker stopamo na Vonarje. Vonarje ni dobin verjel, da bomo kdaj mi vstopili, ampak stopamo pa, mi smo na 4 hektarjih naredili podrobni prostorski načrt, tudi pridobili zemljo od države nazaj in s tem tudi začnemo prvi večji projekt, kjer bo zdaj stal inkubator z tudi gostinskim delom, ki je za ta območje, to območje zelo pomembno. Kar se tiče pa okolice, pa verjamemo, da bo tudi kak zasebni vlagatelj zdaj prišel. Pa še nekaj, nismo vrgli puške v koruzo čisto za očiščenje Vonari. Jaz verjamem, da se še bo našla kakšna rešitev, predvsem zato, ker tudi dobro sodelujemo z Hrvati.
2: No, za konec pa vprašanje, ki ga moramo postaviti, ker smo vendarle v predvolilnem času, novembra bodo županske volitve. Bo na glasovnici spet vaše ime, glede na to, koliko imate načrtov, mora biti, ne?
4: Tist, da bi bilo mus, ne, ampak,
2: no, ampak fajn bi bilo.
4: Moram povedati, da glede na to, da sem že tudi nekaj časa upokojenec, sicer jaz sem delal na Slovenskih železnicah, tako da to je moja ljubiteljska služba županovanje. Lahko rečem, da je bila odločitev zelo težka, pa to pošteno povem, da je zelo težka, bolj kot ne sem se nagibal k temu, da bi počasi to zaključil, tako kot zdaj, kar nekaj mojih kolegov končuje, vendar pa ravno to, da so neke investicije, pa mnogo ljudi takih, ki jih jaz zelo spoštujem, prijateljev se je pač se reklo, potegne še en mandat in poseben podarek so rekli, treba tudi enega človeka pripraviti. Mm-hmm. Za naprej, kar tudi res pošteno povedano do sedaj nisem naredil. V Početrtku stopiti v škornja, če rečem, župana, pa ni tako več lahko, ker pač smo danes kar v teh 10 minutah veliko povedali, veliko se dogaja in tudi župan mora biti zelo, zelo hiter, dober, pa hitre reakcije poznati velik stvari.
2: Imamo mogoče bodočega kandidata na vaši levi strani?
4: To mora sam povedati.
2: Boštjan, tekaj mika, recimo, županske volitve.
4: Po moje ne.
3: Ne,
2: jaz zdaj si že dobil odgovor.
3: Jaz sem bolj turističen delavec, pa bolj tisti, ki nekako delujem trenutno iz ozadja stvari in mene to bolj zanima kot neka politika. Mm. Res pa je, da tak, vsako področje v bistvu moramo pokrivati, mora biti ljudje, pravi ljudje na pravem mestu, tako da se ne more biti sam županstvo, še vsi potem ostali, ki to zadevo peljemo naprej ali pa peljajo naprej.
4: On je videl že veliko stvari, ki jih mora župan početi, tako da mislim, da ni taka veselja.
0: Nikoli ne reci nikoli, ne? Tudi to. Peter in Boštjan, hvala za obisk in predvsem čestitke po četrtku in vsem občankam in občanom tudi z naše strani o prazniku in tudi ob 60-letnici turizma.
4: Tudi mi to moramo izreči čestitko, iskrene čestitke vsem našim občankam in občanom za željo, da živimo tako dobro in tako povezano, kot smo živeli do sedaj.
3: Se pridružujem.
0: Srečno.
2: Lepo se meta. Čau.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Najna Rajn, Tanja Žagar na Štajerskem valu, 8:33 je na uri, čez dan bodo nastajale plohe in nevihte, krajevno tudi močnejše, kljub temu pa bo ostalo prijetno toplo do 30 stopinj. Jutri in v petek bo oblako ter dežja še več, pa še občutno hladneje bo. Tak da, če tudi pri vas je sonce v tem trenutku kot pri nas v Šentjurju, dajte uživati.
1: Ja, ni pa kaj uživancije na cestah, bodite pozorni, ker je prišlo do zastojev med priključkoma Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem okvarjeno vozilo ovira promet med Žalcem in Šempetrom, prav tako na Štajerski avtocesti, tudi tam previdno, da ne prije do naleta. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa mi jo sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravi Matej, da je pri Petrolu v Celju, tam, kjer je AMZS radarska kontrola, tako da kaj več previdnosti tudi tam. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez pol 9 je sreda, danes 9. september. Zelo zanimiv datum drugačne. Dan plišastih medvedkov je, pa mednarodni dan igre sudoku.
0: Praznuje pa danes jed, ki jo imamo radi vsi, stari in mladi, razen če ste vegancem. Sem zihar, da vam tudi v tem primeru zadiši, ko vržemo tole v svinsko masto. O čem točno govoriva, izveste v nadaljevanju.

0: To sem jaz, što si ti, Daniela in Štarski val. 8:42 je na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 9. september, dan Dunajskega zrezka, torej uradni praznik ene najbolj priljubljenih jedi na svetu.
1: Zdaj pa tako, da razpucamo za začetek. Pravi Dunajski zrezek je narejen iz...
0: Ja, teletine, ne?
1: Točno tak, iz telečega mesa. Po strogih pravilih to ni za izrezek iz piščanca ali pa svinine, čeprav vam bodo kje to z veseljem prodal. Ne? On, rečeš Dunajca, boš dobil ponavadi svinskega.
0: Ok, torej, če greš v gostilno, pa ima za malce Dunajskega, pa rečeš, kam je lahko daš Dunajskega s piščancem, to ni več Dunajskega.
1: Absolutno ne.
0: Okay. Toni Goleš iz gostilne Krpana mi že pred časom zaupal, kako se pripravi pravi dunajski šnicl.
2: Ja, najbolj pomembno je, da je pravi kost mesa, se pravi teletina, potem sestavine, začimbe, sol, malo popra, potem jajčka, moka, drobtine, da se spanira, no potem na domači masti, da se popeče.
0: Pa kaj si, ja?
1: Pa jaz imam kar polna usta sline, ne, mislim.
0: Nisi jedini, veš, kako mi govorim. Drugač pa Dunajski zrezek v osnovi izhaja iz Severne Italije, oziroma iz mesta Milano, ne,
1: tak da... Ja, ni to iz Dunaja. Ja.
0: Ne, ne, tak da tole podlago zamenjamo za tole, ne. Ne, Sara Perketjamo. Čisto v osnovi, kot kaže zgodovina, ne. Še veš ti kaj zanimivega v Dunajskem šniclu, Davor?
1: Ja, vem en vic v Dunajcu.
0: Res?
1: Ja.
0: Ne povej ga, no.
1: Vpraša Gorenc, ne? Mama, kje je Dunajski zrezek? Pa mu mama reče, fant, limono dvigni.
0: Pod limono, da.
1: Čeprav, ta prav Dunajc seže čez cel krošnik.
0: Kak to ješ? Še nisem jedel tako velikega. Sam to je tudi tanko, da...
1: Jaz sem ga jedel, sem ga jedel.
0: Pa si pojedel celega?
1: Pri Grašo, tu tam dol na Hrvaški.
0: Petro Grašo?
1: Ne, no. To se imenuje restauracija.
0: Na Hrvaškem se dopravi Dunajski šnicl.
1: Ja, tak, Dunajc, da je čez cel taler bil. Drugače pa pri Krpanu sem ga tudi jedel telečega. Vrhunski, tudi tamle pri Uštirki v Celo. Recimo,
0: dobro, vredi je, ja.
1: Bohorč ima dobre Dunajske zrezke.
0: Dobro, vredi.
1: Zelo dobre.
0: Vredi imaš.
1: Kaj še? Adio. Kaj ti še? Kaj je?

0: Žan Serčič, Mars in Venera skupaj s pevko Arje na Štajerskem valu. 9 minut je ostalo do 9. Dobro jutro pa želiva Davor in Loro.
1: Dobro jutro.
0: Ne še vedno. Sicer pa danes je en tak zelo zanimiv datum, 9. september, kar nekaj slavljencev imamo.
1: Nekdani selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek praznuje tudi ameriški filmski igralec
0: Adam Sandler,
1: ne?
0: Ja,
1: in pa pri 43 letih še vedno aktivni nogometni zvezdnik Luka Modrić.
0: Ni 41 on.
1: Mislim, da je se sneko.
0: 43 si rekel.
1: Ne, 41
0: sneko. Ne, 43.
1: Dem ti, da sneko 41.
0: Ne, ja, mogoče bi bilo fajn to, ti se malo greš poslušati kam, kjer mu kaj. Skratka, vse najboljše tudi vam, če praznujete, če ne drugega sreda je teden Salomi.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si. Razširi svoj pogled,
3: spoznaj na svet. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: Petar Graša in Nina Badrič, nemoj na Štarska malo, ne Badričeva, ne?
1: Ni Badričeva, je pa Slakova. Nina, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: 9 je čas za novice.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Občina Rogatec je minuli konec tedna praznovala občinski praznik. Kot je izpostavila podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo županje, je občina v minulem letu izvedla vrsto naložb. Med drugim je sanirala več plazov, uredila in asfaltirala več odsekov cest, prenovila parket v športni dvorani ter postavila 3 sončne elektrarne na javnih objektih. Zdaj bo občina izvajala že začete projekte.
5: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
2: Nadaljevali bodo tudi ureditev podjetniškega inkubatorja, v katerem bodo uredili 10 pisarn za nove podjetnike. Voduškova napoveduje še.
5: V naslednjem letu pa nas čaka tudi eno malo večja investicija in sicer prizidek kuhinje k matični šoli, da bodo dobili tudi svoje garderobe, pa malo večja skladišča, kar je nujno potrebno. Enako bo investicije v cestno infrastrukturo.
2: Občina si bo ob ustreznem razpisu prizadevala pridobiti tudi sredstva za obnovo stare osnovne šole v Rogatcu. Občina Vojnik pa pripravlja javni natečaj za izbor idejne zasnove prenove kulturnega doma Vojnik, pri tem pa želi bolje spoznati tudi njegovo zgodovino in nekdanjo podobo. Zato občanke in občane poziva k iskanju starih fotografij objekta, njegove okolice ali dogodkov, ki so tam potekali. Fotografije bodo pomagale pri pripravi natečajne naloge in morebitnemu upoštevanju zgodovinskih značilnosti objekta pri prenovi. Kot so sporočili z vojniške občine, jim lahko občani fotografije lepo sodijo za skeniranje, originale pa jim bodo vrnili. Če imate kakšno staro fotografijo ali poznate koga, ki jo morda hrani, na občini vabijo, da jih kontaktirate. Še k politiki, poslanci SDS, NSI in Resnice so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, Nataše A. Kot so sporočili z vojniške občine, jim lahko občani fotografije lepo sodijo za skeniranje, originale pa jim bodo vrnili. Če imate kakšno staro fotografijo ali poznate koga, ki jo morda hrani, na občini vabijo, da jih kontaktirate. Še k politiki, poslanci SDS, NSI in Resnice so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega

0: poslancev. Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice državnega zbora Avšič Bogovičeva opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Bo pa kljub temu ostalo prijetno toplo, čez dan se bo ogrelo do 30 stopinj. Jutri pred nami oblačen in deževen dan, vmes bodo tudi nevihte, pa še občutno hladneje bo, no po trenutnih napovedih za petek prav tako kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. V tem trenutku 19 stopinj, termometer kaže v Prebold do 20 v Lenartu in v Početrtku, 20 prav tako v Šmarju pri Jelšah, 21 stopinj na Ptuju.
3: Previdno na štajerski avtocesti ste me opozorili na radarsko kontrolo na relaciji Slovenske Konjice Mariborje Provida. Na Štajerki med priključkoma Krtina in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj tudi na relaciji Vransko-Ljubljana. Tam za cesto je ukvarjeno tovorno vozilo oziroma na Štajerki, ne, malo naprej od Vranskega vas lahko pozdravijo modro-beli, ampak verjetno so tam zaradi tega ukvarjenega vozila, ampak kljub temu pozorno. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: 5 minut je čez 9. Sreda je 9.9. in današnji 9. september velja v numerologiji za simbol zaključka in modrosti.
3: Ja, glede na to, da smo se kom izbudili, oziroma zdaj že kakšno urca od tega, ne?
2: Ja.
3: Večina vas. Je to čist dovolj modrosti. Jaz bi mogoče še eno drugo ali pa tretjo kavico.
2: A bi še eno,
3: ja,
2: spil?
3: Vajda.
2: Ampak a ne bi bilo fajn, če bi jo spil, da prej zadiši po sveže zmleti kavi, ha?
3: Ja, to bi bila pa kičast.
2: Ja, in po sveže zmleti kavi lahko zadiši tudi pri vas, še preden sploh začnete dan, pa vaše šolerje zrihtate in tako dalje. Kako in zakaj, vse to slišite v nadaljevanju.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: No, še Derenda in Nova na Štajerskem valu 13 minut čez 9. je, dobro jutro, dober dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: In Davor. Poletje gre počasi, pa pa, in če se vam slučajno od ponedeljka do petka vedno bolj zeha, ko svoje šolarje spravljate od doma, dajte radio na glas.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Novo šolsko leto prinaša nove urnike, nove obveznosti in seveda nove jutranje rutine. Mi pa vas že kar nekaj dni sprašujemo.
0: Moje jutro se lahko začne ko?
1: Ko kaj? Torej, ko zadiši po kavi, ne vem, ko otroci pravočasno gredo od doma ali šele takrat, ko slišite svoj najljubši komad na Štajerskem valu.
0: Ja, dopolnite stavek in z neke sreče bo vaš novi kavni mlinček gorenje. Prijavite pa se na štajerskival.si, kjer vas že čaka seveda prijavni obrazec.
1: Pa polagava na srce, bodite čim bolj izvirni, ker če boste fajn izvirni, boste tudi fajn veseli.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
6: Zjutraj pač, ko se stane, mi treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se od zunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
7: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
1: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
7: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
0: Špela, kavni mlinček gorenje, tvoje iskrene čestitke.
7: Super, hvala.
8: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
1: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček gorenja. Iskrene čestitke.
0: Bravo.
8: Hvala, hvala.
9: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
9: Andrej, čestitke vaše gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček gorenje.
4: Štajerski val in gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Štajerski val.
11: Štajerski val.
3: Jo!

0: Rock set in Štajerski val, dober dan vam želiva Lauro in Davor.
1: Dober dan.
0: 9.23. januari, ja, še slabih 12 dni.
1: Kakih 12 dni? Mislim, kaj, do česa, do nedelje?
0: Do, ko bomo malce rehabilitacijo naredili.
1: A to pa ja, mislim, to pa je drugač, ja, no, če smo natančni. Do Šentjur Festa 2026 manjka 9 dni, 8 ur, 36 minut in 25 sekund.
0: Mislim, kak si pa ti natančen, ko, a pa si doma tudi tak natančen?
1: Vedno tak natančen, sploh če je Šentjur Fest, to veš, da pri naš tima 1, 2, 3 nastopajoči se vrtijo gor, 1, 2, 3 sploh ne veš, do gre skozi plesišče, polno se vrtijo, vse je natančno, pijača je natančna, hrana je natančna, na srečke so natančne, pač tako more biti, še šotor je tako natančno postavljen, da če slučajno kaj dol prileti, da je to brez problema, vse gre skozi, stari.
0: Ka, ne gre skozi, če kaj dol
1: leti? Gre skozi, vse bo šlo skozi,
0: ne,
1: ker imamo šotor.
0: Ne, sem, če kaj dol leti, skozi šotor ne bo šlo skozi.
1: A ja, ne, to pa ne, ja, to pa ne. Skratka, zabeležite si, drug petek žuramo v Šentjurju.
2: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjur Festa
2: ansambl Šepe.
4: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE, energija prihodnosti.
8: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
9: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Time after time in Štajerski val, točno pol desetih je. Danes, kot kaže, še do 30 stopinj, ampak vreme bo kljub temu precej pestro, plohe in nevihte, ponekod tudi močnejši nalivi, vse to nas čaka danes in jutri se bo tudi zaradi tega občutno ohladilo, tudi deževalo čez dan z oblačnim vremenom, nič kaj sončno pa za zdaj ne kaže niti za v petek.
1: Na Štajerski avtocesti ste me opozorili na radarsko kontrolo na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Bodite pozorni, da vas modrobeli ne ustavijo. Potem na Štajerki je zastoj med priključkoma Krtina in Šentjakob smer Ljubljana, to pa je zaradi jutrne prometne konice. Zaradi del pa je še vedno zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in sicer med 5 uro zjutraj. Se pravi med 20 in 5 uro zjutraj, tako da, če se odpravljate v službo zelo zgodaj zjutraj, upam, da veste na tole neprijetno situacijo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: Minuta je čez pol deseto, sreda 9. september je danes, mednarodni dan Dunajskega zrezka je, tak da, evo, jaz imam že od zgodnega jutra plan kao medo za južno, ne?
1: Tudi meni se ga lušta, ne? Pa dober, če ga ne bom maznil za malico.
0: Bog te požegne.
1: Kaj bo pa za malico jedla radovedna Katka, pa sam Bog ve. Mogoče pa nam zupa po dveh brez pauze, ko se ji pridružijo njeni prijatelji.

0: Legendarni Roy Orbison in Oh, Pretty Woman, na Štajerskem, malo 8 minut čez pol deseto.
1: Ja, mi bi pa zdaj rekli,
0: radovedna
1: Katka. Ja, naprej. Okay.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kakšna bo po tvojem zima, če je bilo poletje zelo vroče?
3: Po mojem bo zima zelo hladna in veliko snega.
4: Ja, jaz upam, da bo fajn hladna, ne?
5: Da bo mrzlo, pa da bom jaz.
2: Kaj lahko naredimo ljudje, da se zemlja ne bi še bolj segrevala?
3: Ljudje se lahko nehamo voziti z prevoznimi sredstvami na bencin, kot so avtomobili in tovornjaki.
4: Da pač nehamo onesnaževati naravo, ker to tudi ful velik segreva zemljo.
5: Da si nalivamo vodo.
2: Star pregovor pravi, kakršen kimavec, takšen bo sušec. Kaj misliš, kdo sta kimavec in sušec?
3: Kimavec in sušec sta meseca v starem domačem jeziku.
4: To sta meseca.
5: Da je pač nekaj stvari to, pa ne vem kaj.
2: Kako bi ti na radio napovedal vreme za prihodnje dni?
3: Napovedal bi, da bo naslednji teden hladno in krajevna padavina.
4: Verjetno bi prvo tak sam pozdravljal vse, pozdravljeni, ne vem, gospodje in gospe. Zdaj pa bomo povedali vreme za naslednje dni, ko bi pa povedala.
5: Jaz bi bila tak napovedovalka, vremena, da bo dež pa sonce, pa bo pa mavrica.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo prekrati.

0: Nina Pušlar, malo malo in Štajerski val, 9:46 na uri, ja, malo malo malo pa še je ostalo časa do svežih novic, za katere skrbi Nina Slak. Po novicah pa pozdravimo Andreja Kukovič, zdravo.
1: Zdravo.
2: Andreja, dober dan še enkrat, sorry, jaz sem te tole, glih sem za zeho, pa nisem regler, je dogor, dober dan.
1: Nič hudega, dober dan še
2: vse
1: enkrat.
2: Zgodi, ne?
1: Vsem.
2: Ja, kako si?
1: Ja, pa v redu, lej, sredino, ne?
2: Sredino, uživaš ob zadnjem sončnem dnevu v teh le dneh?
1: Ja, lej, se veš, mora biti sonce in mora biti dež.
2: Točno to.
1: Oboje je lahko dobro.
2: Zemlja potrebuje dež, ne, tako, tako pravijo vsi. Skratka, mi pa potrebujemo dobro voljo, veliko dobre muske, vse to te čaka v nadaljevanju, tako da ti z Davorjem želiva maksimalno lepo dopoldne.
1: Enako tudi jaz s vama in vsem
2: vam. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
4: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
4: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
4: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
4: Burjana.
3: Ansambl Pik.
4: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
4: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
4: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
4: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne niti srca.
6: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
7: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
6: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
7: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
6: Skupaj zmoremo.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Z legendarnimi Guguji smo prišli do 10, naprej gremo z novicami. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Jurklošter bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Laškega. Stik Laško je v sodelovanju z občino Laško in zavodom Odon ter številnih strokovnih in lokalnih partnerjih za razvoj novega turističnega produkta v Tišino pridobil 250 tisoč evrov nepovratnega denarja. Projekt bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. O tem, kaj bo prinesel, direktor Stika Laško Miha Mirt.
6: Gre za povezovanje Laškega, rimskih toplic in Jurkloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
5: Občina bo ob tem financirala prenovo pritličja pristave Jurklošter, ki je del kulturnega spomenika Kartuzija Jurklošter. Celoten projekt je vreden skoraj 560 tisoč evrov. Trajal bo celotno prihodnje leto, doživetja pa bodo razvijali postopoma. Več o vsem izveste tudi na naši spletni strani. V občini Oplotnica bodo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobili novega župana oziroma županjo. Aktualni župan Matjaž Orter je za naš radio potrdil, da ne bo več kandidiral. Kot je pojasnil, gre za osebno odločitev in da je bilo 5 mandatov dovolj. Bo pa na novembrskih volitvah kot kandidata za župana podprl aktualnega občinskega svetnika Francija Ribiča, ki je kandidaturo na družbenem omrežju Facebook najavil konec avgusta. Matjaž Orter se sicer potem, ko bo predal ključe župan pisarne vrača v zavarovalniške vode, kjer je deloval že doslej, saj je funkcijo župana opravljal nepoklicno. Od lokalne še k državni politiki, parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlagateljica Resnica je iz predloga izuzela konopljo, saj se zavzema za njeno legalizacijo. Koalicija pa predlaga dopolnilo, s katerim bi testiranja razširili tudi na njo. Vlada namen zakona podpira, vendar opozarja, da predlog obravnaval nepoklicno. Od lokalne še k državni politiki, parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlagateljica Resnica je iz predloga izuzela konopljo, saj se zavzema za njeno legalizacijo. Koalicija pa predlaga dopolnilo, s katerim bi testiranja razširili tudi na njo.

0: Na zahtevo naj resnica poskrbi za odstop svojih članov Borisa Mijiča in Zorana Stevanoviča.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Hvala Nina, mi pa vremenski napovedi. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu države. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno. V Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Gradcu. Za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani je zastoj, na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot vam želimo!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: In pozdravljeni v sredinem dopodnevu na Štajerskem valu. Lovro, Davor in Nina so se poslovili v vašo družbo, sem sedla Andreja. Danes je sreda, zbudili smo se v nekoliko ohlajeno jutro, ampak zdaj je že jasno, da je pred nami kar vznemirljiv in pester dan. Veselim se, da ga bomo vsaj del preživeli skupaj. Dobrodošli!
5: Štajerski val. Izbranih deset.

0: Sreda je danes, teden se je nagnil drugo polovico, počasi že pogledujemo proti vikendu. Kar se tiče vremena, lahko menda pričakujemo pestro dogajanje od vetra, dežja pa nazaj do sonca, no je pa dobro vedeti, da bo obremenitev zaradi vremena danes čez dan naraščala. Jutri bo obremenitev povečana, kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, z razdražljivostjo, manjšimi motnjami spanja in tudi z utrujenostjo. Dobro, da to vemo, mi pa gremo nazaj k glasbi, seveda po kratkem oglasnem bloku.
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Na Štajerskem valu. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.
13: Obvestila.
0: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si. JKP Šmarje obvešča uporabnike pitne vode z javnega vodovoda na območju naselja Košnica, da bo zaradi okvare na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode danes še do 12. Uporabnike vljudno prosijo za razumevanje.

0: Poglejmo, kakšno bo vreme. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu države. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature lahko pričakujemo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in tudi ponehal. No, soboto pa spet nekaj več sonca. Že smo pri cestah. V Avstriji so odstranili posledice prometne nesreče za mejnim prehodom Šentil. Avtocesta proti Gracu je zdaj ponovno odprta in prevozna. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani pa je zastoj. In še tole, na Štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis 080 21 21.

0: Še čisto malo časa imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko, torej Iskro tedna. Hitro obiščite našo spletno stran, mogoče bo prav vaš glas dokončno odločil, katera izmed treh finalistk bo dobila tokratni naslov Iskra tedna. V našem uredništvu bomo na to zaprli prijave, prešteli glasove in že danes popoldne razglasili zmagovalko za Iskro tega tedna. Vabljeni na našo spletno stran.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, ima pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Vsem svetujem, dejte redno gibat, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
1: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Sol Steps.
1: Burjana.
3: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11. ura, Štajerski val poslušate, pri nas je čas za novice. Z mano v studiju pa je že Klara Klobasa. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Na osnovni šoli Šmarje pri Jenšah bo novo šolsko leto obiskovalo 925 učencev, med njimi 110 prvošolcev. Šola se letos v celoti vključuje tudi v razširjeni program oziroma RAP, ki je na nekaterih osnovnih šolah že v veljavi. Ravnatelj Mitja Škent pojasnjuje, da za učence in starše večjih sprememb pri časovnici ne bo.
5: RAP je že dlje časa v veljavi, mi smo pač šola, ki smo se letos v celoti priključili, ena izmed 80 šol, tako da je en izziv, ampak moram povedati, da tukaj za starše in za učence se dejansko ne spremeni glede časovnice, so pa teme oziroma vsebine malo bolj določene, kot so bile prej.
1: RAP po besedah ravnatelja nadomešča dosedanje interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk. Učenci se bodo lahko glede na svoje interese še naprej vključili v različne skupine, le da bodo te po novem organizirane znotraj razširjenega programa. V Celju se danes začenja festival Alma, ki je posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Glavno prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo, Savinjsko nabrežje in dom ob Savinji. Pomemben del dogajanja bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. Kot pravi soorganizatorka festivala Nuša Komplet Peperko, je festival namenjen vsem generacijam.
6: Se pravi, lahko pridejo družine, mogoče otroka nekje pustijo, gre ta starša nekaj drugega pogledati. Program filmski je in za otroke, in za odrasle. Delavnice so v bistvu tudi za vse starosti. Mislim, občutek, ki bi jaz si želela, da ga vzpostavimo in pol razvijamo, je to, da greš na sprehod čez mesto in prideš okolj sveta.
1: V festival se bo vključil tudi Tehnopark Celje, kjer bodo pripravili znanstvene in kulinarične delavnice. In še to, na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Srečal se bo slovenskim zunanjem ministrom Tonetom Kajzerjem in zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Kot so sporočili z ministrstva, je obisk namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu ter širši regiji Bližnjega vzhoda. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku izraelskega ministra so v Ljubljani napovedani protesti.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara, mi pa k vremenski napovedi. Danes bomo imeli nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. V prvi polovici dneva imamo več
4: radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara, mi pa k vremenski napovedi. Danes bomo imeli nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi

0: Bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in tudi ponehal. V soboto bo večinoma sončno. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je tudi zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Klara in pa Andreja sva danes vaša družba. Dober dan in dobrodošli.

0: Kako pa kaj vaša jutra? Nagrado dobi tisti, ki nam da kakšen dober recept, kako jih uspešno preživeti. Saj veste, kako to gre. Budilka, prebujanje otrok, iskanje nogavic, torb, ključev in večno lovljenje tistih zadnjih minut. Jah, z kavico je seveda lažje, če le najdemo čas za njo. Povejte nam, kako izgledajo vaša jutra, se prijavite k sodelovanju nagradni igri in mogoče bo nov kavni mlinček podjetja Gorenje lahko tudi vaš.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
4: Štajerski val. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju. Ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Dober nasvet je zlata vreden in morda vam lahko proti kakšni tegobi pomaga tudi krema, o kateri bo govora v nadaljevanju. Prisluhnite oddaji podjetja Sana Amicus.
1: Vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje podjetja Sana Amicus. Z vami v studiju Andrej Kokol, ki vam bo predstavil kremo Ignis Calda za boj proti bolečinam.
2: Štajerski val.
3: Iščete učinkovito rešitev, s katero bi si znatno polepšali vaš vsakdan? Preprosto pokličite 080-1733 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, krema Ignis Calda je že dolgih 15 let zvesti in nepogrešljiv spremljevalec številnih generacij. Zakaj je tako pomembna za naš sodoben življenjski slog?
4: Spremni naše življenje, namreč kvaliteta življenja je boljša, moramo pa izpostaviti, da je povsem naravna in nima stranskih učinkov.
3: Še naprej torej zaupajte preverjeni in priznani kakovosti. Izdelek, ki trdno ostaje na samem vrhu, je očitno sinonim za dobro počutje. Pokličite na 080-1733 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Gospod Andrej, kakšen pa bi bil vaš osebni nasvet za pravilno uporabo, da bodo res rezultati kar se da najboljši?
4: To je ključno vprašanje. Red in disciplina. Vsak dan, zjutraj, zvečer, vsaj pol leta, potem pa po potrebi naprej, odvisno od situacije.
3: 080-1733 ali sanaamicus.si. Ja, vsi vemo, da redna ter predvsem ustrajna uporaba lahko delate prave čudeže, pa je po vašem mnenju sploh pametno kombinirati več različnih krem?
4: Raje ne, kajti določene sestavine se ne ojemajo, lahko pride do kakšnih neželenih reakcij, tako da priporočam uporabo le enega proizvoda.
3: Kako konkretno pa krema Ignis Calda prispeva k bistveno boljšemu vsakodnevnemu počutju? Za brezplačen nasvet in odgovor na to lahko pokličete na 080-1733. Andrej, kaj bi pa vi svetovali osebno vsem tistim ljudem, ki se morda bojijo, da kakšen izdelek na koncu ne bo izpolnil njihovih visokih pričakovanj?
4: Naj jih ne bo strah, mi smo poznani po tem, da imamo garancijo, to pomeni, da vračamo denar. Le tista minimalna navodila je potrebno upoštevati in denar je zagotovljen, torej ga vrnemo.
3: Andrej, zdaj pa lahko omeniva še to, da sta v prodaji že vaša dva nova izdelka na osnovi bakučiola, ki sta menda zares neusmiljena do vseh najpogostejših kožnih preglavic. Od gubic do podočnjakov, do starostnih pek, celo pigmentacij in aken.
4: Res je, gre za naravna izdelka iz naravnih sestavin, ni stranskih učinkov in resnično delujejo. Pri prvem nanosu je pa koža žametna.
3: Ali imate za zveste poslušalce našega radija, ki se bodo odločili poklicati prav zdaj na brezplačno telefonsko številko 080-1733, morda na voljo kakšno ugodnost?
4: Imamo, kot vedno, začniva z novimi uporabniki, torej nove, če se odločijo za 4 lončke Ignis Calde, prejmajo garancijo, pa še 15% popusta, redni uporabniki pa so že tako deležni popustov, ki so jih dobili iz preteklosti. Kar se pa tiče novih proizvodov, Sana Bokuči Ol, eliksir in pa kreme, to je v kompletu, imamo zdaj promocijo, v prodaji je cena precej nižja, količine so pa omejene.
3: Ponovimo še enkrat telefonsko številko za lažji in lepši korak v nov dan. 080-1733. Pokličite in si pravočasno zagotovite ugodnosti še danes. 080-1733 ali sanaamicus.si.
2: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Da ne normalno lepo, izgledaš to.
0: Nastja Gabor.
3: Letar trio.
1: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glas.
1: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
11: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In sekunde do 12 so se iztekle. Naprej gremo z novicami, ki jih je pripravila Klara Klobasa.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Turizem v Podčetrtku letos zaznamuje 60 let razvoja, ki se je začel s termami Olimje. Posebej hiter razvoj so zabeležili po letu 2000, ko so številne naložbe povečale zmogljivosti in obisk. Prokor iz term Olimja, Vasja Čretnik, pravi, da se razsežnost razvoja dobro vidi tudi pri številu zaposlenih in prihodkih.
5: Takrat, ko se je začel delati v tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je že blizu 400 in tudi, kar se prometa tiče, takrat smo v 7 letu naredili toliko kot zdaj v zadnjem mesecu. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
4: Razvoj pa se odraža tudi v rekordnem številu prenočitev. Avgusta so v enem dnevu zabeležili rekordnih 2434 prenočitev, nastanitvene zmogljivosti pa se povečujejo tudi z novimi naložbami, med drugim z novim družinskim hotelom. Rokometaši Celja, pivovarne Laško, bodo po več letih premora prvič v novi sezoni zaigrali v EHF Ligi prvakov. V gosteh se bodo pomerili proti Zagrebčanom. V skupini C bosta nasprotnici še ekipi Alborg in Pariz. Predsednica Alenka Potočnik-Anžič pravi.
6: Realnost je, da klub zagotovo v naši skupini velja za tistega, ki bo najverjetneje zasedel četrto mesto. Mi nikakor na to ne pristajamo in bomo pravzaprav na vsaki tekmi poskušali dokazati in pokazati nasprotno.
4: Današnja tekma proti Zagrebu bo ob 18.45. Prvo domačo tekmo v Zlatorogu pa bodo Celjani odigrali prihodnji četrtek. Poslanci treh koalicijskih strank in stranke Resnica pa si prizadevajo za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, in sicer zaradi vodenja izredne seje državnega zbora 28. avgusta. Po njihovih navedbah ti ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. V Svobodi so ob tem prepričani, da Nataša Avšič-Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara. Mi pa gledamo v nebo. Danes imamo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Na vzhodu države v tem trenutku še sončno vreme. Temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter in občutno hladno.
3: Pa po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara. Mi pa gledamo v nebo. Danes imamo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Na vzhodu države v tem trenutku še sončno vreme. Temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi

0: pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in tudi ponehal, no v soboto pa bo večinoma sončno. Sporočate nam, da je zastoj na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri proti Mariboru, na Štajerske avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ponekod po Sloveniji pa nevihte že ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, voznike ponovno opozarjamo, da je ustavljenje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in seveda tudi prepovedano. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Klara in Andreja sva z vami, nasmehnite se, včasih je zelo malo potrebno, da nekomu polepšamo dan z nasmehom, še toliko lažje. Tudi glasba ima tako moč, zato se zdaj le takoj vračamo k njej.

0: Toni Cetinski je bil v naši družbi 12 in 21 minut čez. Že kaj pogrešate Dalmacijo? Ja, če ste za en tak pravi dalmatinski večer, potem vabljeni v petek 18. septembra ob 18. na Grajsko dvorišče v Oplotnico, kjer pripravljajo en tak lep dalmatinski večer z mediteransko kulinariko, nepozabnim vzdušjem in dalmatinskimi melodijami, sklapo, kampanel, skala in pa Sonus. Mi vam na naši radijski Facebook strani podarjamo dve vstopnici, kako ju lahko dobite, če v komentar označite osebo, ki bi jo popeljali seboj na ta nepozaben večer in seveda, če boste imeli malce sreče pri jutrišnjem žrebu. Zakaj pa ne? Mogoče boste pa vstopnici vaši.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je bila v okviru mednarodnega leta kmetic okrogla miza o položaju žensk na podeželju. Sogovornice so opozorile, da je njihovo delo na kmetijah nepogrešljivo, a pogosto ostaja nevidno in neovrednoteno. Več o tej tematiki pa v današnjem Vpogledu, ki ga je pripravila Greta Kokot Rajkovič.
1: Vpogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ljudje in zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: Vpogled na Štajerskem valu. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni je bila v okviru mednarodnega leta kmetic okrogla miza o položaju žensk na podeželju. Sogovornice so opozorile, da je njihovo delo na kmetijah nepogrešljivo, a pogosto ostaja nevidno in neovrednoteno. O tej tematiki smo se pogovarjali z mlado kmetico Doris Letina, vodjo področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi Slovenske podeželske mladine Slovenije in Ireno Ule, predsednico Zveze kmetic Slovenije. Doris Letina je najprej izpostavila, da je odgovornost za opozarjanje na izzive mladih na podeželju in predvsem mladih kmetic najbolj na njih samih.
7: Samo če bomo mi tisti, ki bomo spreminjali časih sebe, nagovarjali druga, lahko skupaj kot posamezniki in družba dosežemo za to, kar se zavzemamo, torej da ženske končno dobimo ne samo priznano vlogo, ampak da bo ta vloga tudi primerno plačena in da bomo lahko imele dostojno življenje na svojih kmetijah in še naprej gradile podeželje, ker nam je danes žal ta vloga še samoumevna.
6: In kaj kot mlada kmetica, mlada ženska na podeželju vidi kot največji izziv?
7: Največja težava je zagotovo to, da življenje na kmetiji, kljub temu, da ženske in tudi seveda moški delajo na kmetijah, živijo na kmetijah in da potem ni dohodka primernega, da bi res omogočil to dostojno življenje, da ni socialne varnosti. Ves čas si prizadevamo za to, da imamo dobrobit okolja, si želimo biti zeleni, imeti okolju prijazno, čeprav zelo hitro pozabimo, da smo ravno kmetje tisti, ki smo skozi desetletja in stoletja ohranjali to našo zeleno podeželje, kmetijstvo razvijali. Tega se ne zavedamo in kot družba bomo to mogli spoznati.
6: Kot smo dejali že uvodoma, pa so ženske izpostavile predvsem nevidno in neovrednoteno delo žensk na kmetiji in status žensk na podeželju.
7: To delo je ogromno, res je, da ni ovrednoteno, ravno zato, ker je nevidno, nam je tako samoumevno, da marsikdaj pozabimo, da je ženska za tem, da lahko nekdo postane zdravnik, odvetnik, raziskovalec, kmet, torej ta nevidna dela, skrbstvena dela na kmetijah morajo biti bolj priznana in cenjena. Po nekaterih podatkih prinesejo do 1/3 bruto domačega proizvoda. Torej vemo, da brez tega ni nekako nas kot država. In predvsem sistemsko bomo morali spostaviti trdno okolje, da tega ne bomo zgubili. Ker zdaj se nam dogaja, da če gledava kmetijstvo, pa ženske na kmetijah, ženske 8 ur hodijo v službo, potem pride domov na kmetijo, vemo, da dela še na kmetiji nekaj ur in potem so še ta nevidna dela, kot je kuhanje, skrb za gospodinstvo, skrb za otroke. In že te obremenitve, si lahko, če se štejemo ure, so zelo velike. Včasih so se borili, da smo prišli na 8-urni, 16-urnega na 8-urni delovnik, pa smo bili zadovoljni, da smo ga dosegli, ampak vemo, da ženske na kmetijah, zdaj spet gremo proti tem 16 uram in še nekaj in pozabljamo na to, da je prosti čas pravica, ki bi morala biti tu za nas in bi jo mogli izkoristiti. Torej, mi rabimo sistem, ki bo nas kot posameznica opolnomočil, nam da primerno znanje, da bomo to lahko izkoristila in pa seveda rabimo tudi podporne službe, ki bodo vse to olajšale.
6: Kakšne izboljšave bi bile potrebne?
7: Da imamo sistem, ki kmetom omogoča nadomeščanje delovne sile na kmetiji, torej če kmetica zboli, da nekdo vskoči in da je to sistemsko urejeno ter plačano. Ti sistemi obstajajo v vseh razvitih državah, Finska, Francija, Irska in so se izkazali kot zelo uspešni, a na Finske imajo celo plačan dopust za kmeta. To so vse sistemi, ki se morajo vzpostaviti, ki niso odgovornost posameznika, ampak ravno zato imamo mi institucije, katerih prioriteta in pa odgovornost je to, da se vzpostavi.
6: V razpravi so ženske izpostavile predvsem pomankanje socialne in ekonomske varnosti, ter potrebo po lastnem dohodku in večji vključenosti v odločanje. Pogovor nadaljujemo po melodiji, ko bo z nami Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. V pogled na Štajerskem valu.

0: V pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Ljudje so zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu. V današnjem pogledu govorimo o položaju žensk na podeželju in o nevidnem ter velikokrat neovrednotenem delu žensk na kmetiji. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, izpostavlja, da raziskave znova in znova kažejo predvsem veliko željo po spremembah.
5: Spoznali smo, da so spremembe bile narejene, danes so drugačni pogoji, drugačne zadeve in jaz se strinjam, da predvsem mladi bojo mogli nekaj narediti, da bodo mogoče reševali svoje zgodbe. Nezaslišano je, da danes, tudi danes niso na kmetijah zavarovane kmetice. Nezaslišano je, da so še vedno žrtve nasilja. To je nezaslišano, ampak te ženske morajo priti iz, bom karikirala, izpred štedilnikov in pač kmetij, ker veliko kmetij je navzven super, fajn, noter je pa obsasa. In jaz ne razumem, da je to možno danes v današnjem času, ampak moj oče je meni rekel, tako kot boš sejala, to boš žela. In svoje pravice si moramo izboriti same. Ne bo jih država, ne bo jih nihče. Mi se trudimo že 50 let, pa malo smo spremenili, majhni koraki so na tem področju, ampak to moramo nadaljevati še bolj glasno.
0: Raziskava je pokazala tudi, da ima zelo nizek odstotek kmetic oziroma žensk na podeželju svoj prihodek in zagotovljeno socialno varnost.
5: Po naši poizvedbi je pač v tistih, ki so se odzvale, 12% žensk lastnic svojega tekočega računa. Ko smo mal potem spraševali, zakaj pa kako, je ka, mar se katera je reka, se jaz nimam problemov, na teh problemov navzven ni. Tako bom rekla.
0: Eden večjih izzivov Zveze kmetic Slovenije je po besedah Irene Ule predvsem vključevanje žensk.
5: Jaz bom rekla, da za članice, ki k nam prihajajo, organiziramo predavanja. Mi smo jih opolnomočili tako o raku. Najprej, ko smo te teme obravnavali, nismo imeli obiska, ko smo dali to nekaj tako nekam zraven smo imeli in so potem ženske, kje ste bile takrat pa takrat? Ja, kje ste bile ve? Tako da mi delamo na tem, potem SOS telefonom smo veliko sodelovali o nasilju in tako in veliko zgodb, veliko žensk me je poklicali, hvala za informacijo. Tudi zdaj to psihično nasilje, ki se pojavlja, vse te stvari spremljamo ekonomsko, to ves čas, to ekonomsko zavarovanje, to imamo skozi teme in skozi govorimo o tem, se trudimo, da bi kaj spremenile. To so tiste ključne stvari, ne, ker ženske morajo slišati, ampak problem je, mi smo izvajali tudi anketo o nasilju. Iz anket ni nasilja na podeželju, ampak jaz sem zdaj že toliko časa predsednica in grem med ljudi in tako in se pogovarjamo kot prijateljice, pa to je pa slika druga. In to lahko naredimo še to analiz, da bo nasilja pa je. In koliko je takih žensk, ki sploh do teh podatkov, informacij ne pridejo, zato ker ne grejo v doma. Danes se še dogaja, da ne dovolijo možje, da grejo ženske v društvo. To poslušam, jaz to poslušam. Ne smejo iti. Ne smejo, kaj boš pa tam delala, ne bo jaz pa nekaj povedala, boš pa se tnarila doma.
0: Toliko, še več pa že kmalu na spletni strani stajerskival.si. Pogovarjala sem se Greta Kokot-Rajkovič. V pogled na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Soul Steps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pik,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Rudan,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, pri nas v Šentjurju je ravno kar začelo močno, močno deževati, čas pa je tudi za naše novice. Klara, dober dan.
1: Dobar dan, bravo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Stik Laško je v sodelovanju z občino Laško in zavodom Udon ter ostalimi partnerji za razvoj novega turističnega produkta v Tišino pridobil 250 tisoč evrov nepovratnega denarja. Projekt bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo, Jurklošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. O tem, kaj bo prinesel, direktor Stika Laško Miha Mirt.
5: Gre za povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jurkloštera skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
1: Občina Laško bo ob tem financirala prenovo pritličja pristave Jurklošter, ki je del kulturnega spomenika Kartuzije Jurklošter. Mirt razlaga.
5: Pristava bo pravzaprav postala nova vstopna točka v območje Kartuzije. V njej bodo stalna razstava, digitalne vsebine in čajnica, predvsem pa prostor, kjer se bodo lahko srečevali obiskovalci in pa domačini. Pomembno je tudi, da bo s tem Kartuzija obiskovalcem redno dostopna skozi vse leto.
1: Celoten projekt je vreden skoraj 560 tisoč evrov. Trajal bo celotno prihodnje leto. Več podrobnosti najdete tudi na naši spletni strani. Občina Vojnik pripravlja javni natečaj za izbor idejne zasnove prenove kulturnega doma Vojnik. Pri tem želi bolje spoznati tudi njegovo zgodovino in nekdanjo podobo. Občanke in občane zato poziva k iskanju starih fotografij objekta, njegove okolice ali dogodkov, ki so tam potekali. Fotografije bodo pomagale pri pripravi natečajne naloge in morebitnem upoštevanju zgodovinskih značilnosti objekta pri prenovi. Kot so sporočili z vojniške občine, jim lahko občani fotografije le posodijo za skeniranje, originale pa jim bodo vrnili. Del države so zajele nevihte. Padavine so se od zahoda razširile nad osrednjo Slovenijo. Na območju Domžal, Kamnika, Dola pri Ljubljani, Grosuplja ter v delih Ljubljane je brez elektrike ostalo več tisoč uporabnikov. Težave marsikje povzroča vetrolom. Uprava za zaščito Republike Slovenije poroča o drevesih, ki so padla na avtomobile in ceste. V Ljubljani je iz enega od blokov odneslo streho. Več o trenutnem vremenskem stanju pri nas pa v nadaljevanju.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara. Ja, tudi pri nas v Šentjurju ravno kar močno piha in dežuje. Če ni nujno, ne hodite ven, po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo veter in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno. Sporočate, da je Podravska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ponekod po Sloveniji pa, kot rečeno, nevihte že ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, voznike pa seveda ponovno opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Srečno pot vam želimo in tudi do vaših domov.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Andreja.
0: nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Srečno pot vam želimo in tudi do vaših domov.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Zunaj piha veter in še vedno rahlo dežuje. Jaz pa vas zdaj le spomnim na novi hit tedna z naslovom Veter. Gregor Ravnik ga je prispeval. Prisluhnimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Gregor Ravnik, Veter.

0: Nima. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Za lepoto vsedni.
9: Aparati za osebno njego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Poznate občutek, ko bi si res, res želeli pojesti nekaj okusnega, domačega, pa pri najboljši volji nimate časa, da bi kuhali. V teh primerih je odlična rešitev ena od vrhunskih liofiliziranih juh sitaula. Potrebujemo samo zavojček juhe, vročo vodo, skodelico in žlico in obrok je tu. Mama juh sitaula Aleksandra Koprivnikar nam je povedala, katere okuse imamo na voljo.
1: Torej, lanskega septembra smo lansirali tri okuse, grahova juha z špinačo, bučna juha in gobova juha z ajdovo kašo. To so juhe popolno naravne, iz sestavin iz lokalnih naših kmetij, zelišč eko kmetij, torej brez aditivov in konzervansov. Te juhe so dobile zelo dober odziv pri naših kupcih, zato smelo razmišljamo naprej in konec tega meseca septembra boste lahko kusili tudi porovo juho.
0: In zakaj kupiti, narediti, pojesti juho sitaula?
1: Ker so kuhane tako, kot jih kuhamo doma, ker so iz izbranih lokalnih pridelkov, ker so izključno rastlinske in primerne za vse prehranske sloge, ker v njih res ni nobenih konzervansov in aditivov in ker naša sitaula res nič ne komplicira in te nahrani lahko kjerkoli.
0: Še več o odličnih domačih liofiliziranih juhah sitaula pa boste lahko slišali v daljšem pogovoru danes po 18. uri. Nikar ne zamudite.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val. I could stay awake just to hear.

0: Jan Plestenjak se je poslovil, še čisto malo, pa bo ura 2 popovdne. Andreja se tako za danes od vas poslavljam in vas prepuščam popovdanskemu duetu Klari in pa Carmen. Želim vam lepo popovdne in srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaje za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta
1: ansambl Šepe.
6: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
3: Mladi korenjaki.
6: Koč pri

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Karpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Karpan. Vedno odlično.
6: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Občina Rogatec je prejšnji konec tedna praznovala občinski praznik, kot je izpostavila podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo županje, je občina v minulem letu izvedla vrsto naložb, med drugim je sanirala več plazov, uredila in asfaltirala več odsekov cest, prenovila parket v športni dvorani ter postavila 3 sončne elektrarne na javnih objektih v Rogatcu, Dobovcu in Donački gori. Zdaj bo občina izvajala že začete projekte.
5: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje. Z digitalnimi vsebinami bodo obiskovalcem približali naravo, kulturno dediščino ter jih povezali z lokalnimi ponudniki.
4: Nadaljevali bodo tudi ureditev podjetniškega inkubatorja, v katerem bodo uredili 10 pisarn za nove podjetnike. Podžupanja še napoveduje.
5: V naslednjem letu pa nas čaka tudi eno malo večja investicija in sicer prizidek kuhinje k matični šoli, tako da bomo malo kuhinjo razširili, da bojo dobili tudi svoje garderobe, pa malo večja skladišča, kar je nujno potrebno. Enako bo investicija v cestno infrastrukturo.
4: Občina si bo ob ustreznem razpisu prizadevala pridobiti tudi sredstva za obnovo stare osnovne šole v Rogatcu. V prostorih občine Rogaška Slatina so bili včeraj kriminalisti. Na celjski policijski upravi so nam potrdili, da so opravili hišno preiskavo v prostorih ene od občinskih stavb na območju policijske uprave, prav tako na domu osebe, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja izseljevanja. Osumljenec je, kot so še dodali, v policijskem pridržanju, več podatkov pa zaradi interesa preiskave ne morejo podati. Po naših neuradnih informacijah gre za enega od občinskih redarjev. Odbor Državnega zbora za zdravje pa bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog umaknili. S tem je zakonodajni postopek končan, je na seji povedala predsednica odbora Iva Dimic iz NSI. Razloge za umik niso znani. Po pojasnilih Jelke Godec iz SDS so v pogajanjih ugotovili, da je zakon neprimeren za obravnavo.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Dosegle so nas plohe in nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Temperature ob 14 so, na primer, Celje 18 stopinj Celzija, Šmartno pri Slovenj Gradcu pa 26. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Vetrovno bo, zjutraj bo od 11 do 15, na Primorskem do 19, čez dan pa le od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Z cest pa še na železnico zaradi izrednega dogodka, posledice neurja in podrto drevje na železniški infrastrukturi, je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno do nadaljnega organiziran nadomestni avtobusni prevoz, zaradi česar prihaja do precejšnjih zamud. Srečno pot, kamorkoli ste že namenjeni.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Carmen.
0: In smo jo le dočakali ohladitev, upam pa, da so se vas vremenske nevšečnosti, ki so z ohladitvijo prišle, izognile. Ali pa morda padec temperatur v vašem kraju še čakate. Mirno, mirno popoldne vam želim.

0: Podravska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Prometna nesreča se je zgodila tudi med Podlehnikom, Lancovo vasjo proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja.
5: Si nekje, še skrit globoko v srce.
2: Burjana.
3: Miran Ruda.
6: Mame bom, bom odrinil somoč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
8: Več na mana.eu.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Nova kuhinja Dankuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuhan Šentjur.
3: Obvestila.
12: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah. Transformatorska postaja Tomaž od 8 do 12. Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.
3: Štajerski val.

0: Pol treh bo čez minuto, Carmen vas pozdravljam v popoldnevu na Štajerskem valu. Tudi naša radovedna Katka je komaj čakala ohladitev, pa je zato otroke izprašala prav o vremenu.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kakšna bo po tvojem zima, če je bilo poletje zelo vroče?
2: Po mojem bo zima zelo hladna in veliko snega.
3: Ja, jaz upam, da bo fajn hladna, ne?
4: Da bo mrzlo, pa da bom jaz.
1: Kaj lahko naredimo ljudje, da se zemlja ne bi še bolj segrevala?
2: Ljudje se lahko nehamo voziti z prevoznimi sredstvami na bencin, kot so avtomobili in tovornjaki.
3: Da pač nehamo onesnaževati naravo, ker to tudi ful velik segreva zemljo.
4: Da si nalivamo vodo.
1: Star pregovor pravi, kakršen kimavec, takšen bo sušec. Kaj misliš, kdo sta kimavec in sušec?
2: Kimavec in sušec sta meseca v starem domačem jeziku.
3: To sta meseca.
4: Da je pač neka stvar to, pa ne vem kaj.
1: Kako bi ti na radio napovedal vreme za prihodnje dni?
2: Napovedal bi, da bo naslednji teden hladno in krajevna padavina.
3: Verjetno bi prvo tak sam pozdravljal vse, pozdravljeni, ne vem, gospodje in gospe. Zdaj pa bomo povedali vreme za naslednje dni, pa bi pa povedala.
4: Jaz bi bila tak napovedovalka vremena, da bo dež pa sonce, pa bo pa mavrica.
1: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.
0: Maurico bi bilo pa res lepo videti.
5: Legende živijo
1: na radiju mojega srca.

0: Velike politične spremembe konec 80-ih in začetku 90-ih let je pospremil tudi tale veliki hit. Scorpions in Wind of Change na Štajerskem valu čez dobri dve minuti.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čez nekaj trenutkov bo ura 15, z nami je že Klara Klobasa.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V občini Oplotnica bodo na letošnjih lokalnih volitvah dobili novega župana oziroma županjo. Aktualni župan Matjaž Urter je za naš radio potrdil, da ne bo več kandidiral. Kot je pojasnil, gre za osebno odločitev in da je bilo 5 mandatov dovolj. Bo pa na novembrskih volitvah kot kandidata za župana podprl aktualnega občinskega svetnika Francija Ribiča, ki je kandidatura na družbenem omrežju Facebook najavil konec avgusta. Matjaž Urter se sicer potem, ko bo predal ključe županske pisarne, vrača v zavarovalniške vode, kjer je deloval že doslej, saj je funkcijo župana opravljal nepoklicno. Turizem v Podčetrtku leto zaznamuje 60 let razvoja, ki se je začel s termami Olimja. V 6 desetletjih se je turistična ponudba močno povečala, še posebej hiter razvoj pa je sledil po letu 2000, ko so številne naložbe postopoma povečale zmogljivosti in obisk. Prokurist term Olimja Vasja Čretnik pravi, da se razsežnost razvoja dobro vidi tudi pri številu zaposlenih in prihodkih.
5: Takrat, ko se je začel delati v tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je že blizu 400 in tudi, kar se prometa tiče, takrat smo v celem letu naredili toliko kot zdaj v zadnjem mesecu. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
1: Razvoj pa se odraža tudi v rekordnem številu prenočitev.
5: Kar 2234 gostov je prespalo en dan v avgustu, kar je absolutni rekord. Vendar to je normalno, je pač bilo pričakovano, glede na to, da smo zgradili nov hotel za 146 sobami, ki je seveda povečal kapacitet.
1: Ob 60-letnici turizma v termah Olimja danes za občane občine Podčetrtek organizirajo dan odprtih vrat z brezplačnim vstopom v bazenske komplekse. Gasilci so zaradi posledic močnega vetra, ki je podiral drevesa na terenu na zahodu in v srednji Sloveniji, posredujejo pa tudi na območju Trbovelj, Laškega in Zagorja ob Savi. Zaradi podrtega drevja so težave tudi na železniški infrastrukturi. Za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno se je ustavil promet. Do nadaljnega je organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili Slovenskih železnic. Agencija za okolje ob tem še opozarja, da bo popoldne in zvečer možno tudi hitro naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti v zahodni Sloveniji.
6: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Plohe in nevihte, krajevno lahko tudi močnejše, so Štajersko bolj ali manj že prešle. Temperature v 15 so tako Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, pa tudi Velenje, 19 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Vetrovno bo, zjutraj bo od 11 do 15, na Primorskem do 19, čez dan pa le od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na podravski avtocesti med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Pozor tudi med Podlehnikom, Lancovo vasjo proti Mariboru, tam je promet oviran. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne.
0: Ohladitev je tu in še nas čaka nekaj dežja ta teden. Če ga bo dovolj, lahko slovenski gozdovi v prihodnjih tednih ponudijo precej več gob kot zdaj, tako da srečno govori. Prav vsem pa želim prijetno popoldne.

Ste za pravi dalmatinski večer. Ta se obeta za petek 18. septembra ob 18. na Grajskem dvorišču v Oplotnici. Mediteranska kulinarika, nepozabno vzdušje in dalmatinske melodije s klapo Campanel, Scala in Sonus. Na Facebooku Štajerskega vala imamo za vas dve vstopnici. V komentar označite osebo, ki bi jo peljali na ta nepozaben večer. Žrebamo jutri.

0: In zato si klapov Kampanel in njihovo Ajča volinte na Štajerskem valu privoščimo takoj po oglasih.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: 6 predstav, 6 zgodb. 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol štirih proč je Carmen, imam za vas nekaj idej, če se sprašujete, kako preživeti popoldne in večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Šentjurju bodo v sklopu šole za starše gostili Aljošo Bagolo. V predavanju Ne je moč bo naslovil teme, kot so postavljanje zdravih meja, izboljšanje odnosov in opolnomočenje. Predstavljene bodo najpogostejše čustvene ovire pri postavljanju meja ter praktični nasveti o postavljanju meja v odnosih. Brezplačno predavanje bo ob 18. v Ipovčevem kulturnem centru Šentjur. V knjižnici Bistrica v Psotli bo predavanje doktorice Lucije Čevnik z naslovom Ali lahko starši še tekmujemo s spletnimi vplivneži. Gostja bo predstavila svojo knjigo za starše najstnikov, ki odpira aktualna vprašanja odraščanja, odnosov med starši in mladostniki ter stisk, s katerimi se danes soočajo mladi in njihove družine. Prav tako ob 18. V Celju pa se začenja festival Alma, posvečen znani celski popotnici Almi M. Karlin. Pripravljajo kino pod zvezdami na Lapidariju na Savinjskem nabrežju. Ob 19. bodo predvajali film Britki Božič. V primeru slabega vremena bo dogodek v kinu Union. Prav tako si lahko v Celju ogledate razstavo Skrivnosti iz voda, ki je posvečena bogatstvu in raznolikosti slovenske podvodne kulturne dediščine. Razstava bo predstavila zgodbe in najdbe iz naših rek, jezer in morja v atriju na glavnem trgu 1.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Ne samo jutranja, tudi popoldanska kavica se prileže. Še se lahko prijavite v našo nagradno igro in z malo sreče bo mlinček za kavo, ki ga podarja Gorenje, vaš.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo. Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno, tudi obuti.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Arsen Dedić in Pegasto dekle na Štajerskem valu. 16 je bila ura, čas za novice, z mano v studiu že Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve, na katerih bodo volivci volili župane in člane občinskih svetov. V Celju sta svojo kandidaturo za župana že napovedala sedanji župan Matija Kovač in nekdanji župan Bojan Šrot. Na Facebooku sta kandidaturo napovedala tudi podjetnik Tomaž Krajnc in Darko Radikovič, ki je zaposlen na vodcu Celje. V javnosti pa se kot peti kandidat omenja Roman Omerzu. Jur Klošter bo v prihodnje še tesneje vpet v turistično zgodbo Laškega. Stik Laško je v sodelovanju z občino Laško in zavodom Udon ter ostalimi partnerji za razvoj novega turističnega produkta v Tišino pridobil 250 tisoč evrov nepovratnega denarja. Projekt bo povezal grad Tabor Laško, Kartuzijo Jur Klošter, lokalno ponudbo in sodobne digitalne vsebine. Direktor Stika Laško, Miha Mirt.
5: Gre za povezovanje Laške, rimskih toplic in Jur Kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Veronike ter Orionove poti, pri tem pa bodo lahko območje raziskovali tudi peš ali s kolesom.
1: Občina Laško bo ob tem financirala prenovo pritličja pristave Jur Klošter, ki je del kulturnega spomenika Kartuzije Jur Klošter.
5: Pristava bo pravzaprav postala nova vstopna točka v območje Kartuzije. V njej bodo stalna razstava, digitalne vsebine in čajnica, predvsem pa prostor, kjer se bodo lahko srečevali obiskovalci in pa domačini. Pomembno je tudi, da bo s tem Kartuzija obiskovalcem redno dostopna skozi vse leto.
1: Več o projektu izveste tudi na naši spletni strani. Gibanja Svoboda pa je danes skupaj z Levico v državni zbor vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janšo, zlasti zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Kot je pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. V Svobodi in Levici so zaradi ravnanj Janševe vlade prišli do zaključkov, da je premier kršil ustavo Republike Slovenije, zakon o zunanjih zadevah, ustanovno listino Združenih narodov in več mednarodnih resolucij Združenih narodov. Kot je pojasnil Golob, so predlog ustavne obtožbe vložili z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Plohe in nevihte, krajevno tudi močnejše, so nas že prešle. Temperature so ob 16, tako Maribor 21, Slovengradec 20, Celje 19 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem tudi nevihtno. Vetrovno bo, zjutraj bo od 11 do 15, na Primorskem do 19, čez dan pa le od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti med Podlehnikom, Lancovo vasjo proti Mariboru promet oviran. In še obvestilo. V nočeh na soboto in nedeljo, z 11. na 12. ter z 12. na 13. septembra, bo med 8. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne. In Karmen.
0: Pozdravljeni, eni ste za danes službo opravili, drugi pač morda še ne, a enim in drugim želim prijetno, sproščeno in če se le danes smejano popoldne, vsaj malo, tudi v družbi Štajerskega vala.

0: Zdaj pa še ena za vse Milene. Šestnajst in sedemnajst minut je ura, Carmen sem z vami v popodnevu v Štajerskem valu. Kot rečeno, za vse Milene in za vse ta prave generacije, novi fosili Milena, čez dobri dve minuti.
1: Občina Štore obvešča občane, da lahko prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2026. Škodo lahko prijavijo na sedežu občine Štore, Udarniška 3 Štore, do srede 23. septembra. Oškodovanci škodo prijavijo izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani občine www.store.si in na sedežu občine. Več informacij na 03 780 38 46.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol petih je, Carmen, sem z vami v popodnevu na Štajerskem valu in čas je, da razglasimo iskro tega tedna na Štajerskem valu.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Ta teden ste lahko glasovali za izjavo predsednika prostovoljnega gasilskega društva Kozje Antona Oprešnika o nalogah, ki društvo čakajo v prihodnosti. Izjavo glasbenika Roka Piletiča, v kateri je s tremi besedami opisal trenutno življenjsko obdobje, ali izjavo predsednice celjskega društva Kultivarnica Sabrine Železnik o sodobnem plesu. In komu ste namenili največ glasov? Roku Piletiču. Preden ga pokličemo, da mu sporočimo lepo novico, se spomnimo njegovih besed.
2: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem. Toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful bolj pomeni. Mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam velik zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
0: Rok Piletič, pozdravljen, živjo.
3: Hello, živjo, čau.
0: Kje sem te ujela?
3: Ej, a veš, da sem glih pokosilo, tako da imam zdaj... Da ne, kako se reče temu, ko imaš poln želoček, si pol dobre volje.
0: Veš, zakaj ti kličem? Rada bi ti sporočila, zadnji si bil gost pri nas, ne? Da okay. Je tvoja izjava, da bi svoje življenje trenutno opisal z besedami vrtinec, toplina ter mirnost, postala iskra tedna na Štajerskem valu.
3: O, res? Wow.
0: Ja, čestitam.
3: Ja, hvala lepo. No, to pa je neki, da znam tudi z besedami.
0: Ja, besede vrtinec so bile namenjene temu, ker se ti toliko dogaja, toplina, ker je v tem trenutku čutiš, pa mirnost, ker delaš stvari zase, ne toliko z mislijo, kaj bodo drugi rekli, tako je bilo.
3: Tako.
0: Tako da ti želim, da ohraniš mirnost, naj te toplina ves čas spremlja. Glede vrtinca bi pa povprašala, kaj načrtuješ v profesionalnem smislu za prihodnost, kateri projekti so v teku, kaj vse dogaja.
3: Naj se ta vrtinec zdaj sliši tudi kot ekstremno kreativno obdobje, ki ga imam za sabo in pred sabo. Pripravljam ful novih singlov, pravzaprav že v dveh mesecih prideta še nova dva poleg enega, ki ga že zdaj izdajam. Moj cilj je album, 10 let sem že na glasbeni sceni, pa do zdaj še nimam albuma. In sem rekel, v prvi fazi želim to narediti zaradi svoje lastne potrditve, v drugi fazi pa tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da imam vseeno določene ljudi, ki me radi spremljajo in me vsake toliko časa potukajo za rokav, tudi na živih dogodkih, kdaj bo album. Želimo, da tudi ti narediš in... Se mi zdi, da moram sebi v prvi vrsti nekaj dati, pol pa tudi ljudem pravzaprav, ki si tega želijo in v velikem pričakovanju tega, evo.
0: Ja, tudi mi smo komaj čakamo, zagotovo se vidimo kaj na našem radiju, ko bo nov single. Se pa kmalu vidimo tudi na Šentjurfestu v petek, 18. septembra in rok takrat ti za iskro tedna na Štajerskem valu. Čestitamo še v živo.
3: Ja, hvala lepa, pa tudi jaz bi v tej priliki res rad povabil tudi vse vaše poslušalce na Šentjurfest. Jaz se ga zelo veselim, bil sem nekaj let nazaj tam, ampak letos pa prvič v taki podobi na samostojni poti in lej, se srečamo tam, nazdravimo pa se predvsem veselimo.
0: Točno tako, en super večer bo, rok tebi in vsem, ki jih imaš rad, pa vse dobro.
3: Ja, enako, lep dan, čau, hvala.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Radar ste opazili v Slancah, malo naprej od avtoelektrike. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zver.
4: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
4: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
4: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
4: Burjana.
3: Ansambl Pik.
4: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
4: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
4: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
4: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in pa Kvartet Duh so bili tole na Štajerskem valu. Zdaj pa novice ob 17. Z nami že Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogatec je minuli konec tedna obeležila občinski praznik. Kot je izpostavila podžupanja Brigita Vodušek, ki opravlja funkcijo županje, je občina v minulem letu izvedla vrsto naložb. Med drugimi je sanirala več plazov, uredila in asfaltirala več odsekov cest, prenovila parket v športni dvorani ter postavila 3 sončne elektrarne na javnih objektih v Rogatcu, Dobovcu in Donački gori. Zdaj nadaljujejo že začetimi projekti, med katerimi je tudi trajnostni razvoj Donačke gore. Nadaljevali bodo tudi ureditev podjetniškega inkubatorja, v katerem bodo uredili 10 pisarn za nove podjetnike. Brigita Vodušek še napoveduje.
5: V naslednjem letu pa nas čaka tudi eno malo večja investicija in sicer prizidek kuhinje k matični šoli, tako da bomo malo kuhinjo razširili, da bojo dobili tudi svoje garderobe, pa malo večja skladišča, kar je nujno potrebno. Enako bo investicije v cestno infrastrukturo.
1: Občina si bo ob ustreznem razpisu prizadevala pridobiti tudi sredstva za obnovo stare osnovne šole v Rogatcu. V Celju se danes začenja festival posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin, festival Alma. Dogajalo se bo na več lokacijah, glavno prizorišče pa bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. Organizatorka festivala Nuša Komplet Peperko pojasnjuje, da je festival namenjen vsem generacijam.
6: Se pravi, lahko pridejo družine, mogoče otroka nekje pustijo, gre ta starša nekaj drugega pogledat. Program filmski je in za otroke in za odrasle. Delavnice so v bistvu tudi za vse starosti. Mislim, občutek, ki bi jaz si želela, da ga vzpostavimo in pol razvijamo, je to, da greš na sprehod čez mesto in prideš okoli sveta.
1: Pri festivalu bo sodeloval tudi Tehnopark Celje, kjer bodo pripravili znanstvene in kulinarične delavnice. In še to, izraelski zunanji minister Gideon Sar in slovenski zunanji minister Tone Kajzer sta se danes v Ljubljani zauzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. V ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030. V Ljubljani danes odpirajo tudi izraelsko veleposlaništvo. Do spremembe slovenske politike do Izraela so sicer močno kritični v opoziciji in delu javnosti. V Ljubljani so v poznih popoldanskih urah napovedani protesti.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Temperature ob 17, Rogatec 24, Vojnik in Prebold pa 23 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, tudi jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Vetrovno bo zjutraj bo od 11 do 15, na Primorskem do 19, čez dan pa le od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Slance, tam ste nazadnje opazili radar, tako da previdno. Na pomorski avtocesti je med Madžarsko in Dolgo vasjo in med Lendovo in Turniščem oviran promet, na vozišču so kosi pneumatike. V Zagorju ob Savi pa je promet oviran na cesti Zmage zaradi podrtega drevja. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val popoldne. In Carmen.
0: Ste vedeli, da Terme Olimia prav danes praznujejo 60 let delovanja? Čestitke ob jubileju. Zaposlenim v termam in vsem, ki poslušate Štajerski val v službi doma ali na poti, pa kar se da, lep preostanek popodneva.

0: Poslednje igre Leptira in dečko Ajde vladi za prijetno popodne na Štajerskem valu že čez 2 minuti.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh. Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: disco.
1: Dobro, minuta še manjka do pol šestih. Carmen, sem z vami v popodnevu na Štajerskem valu. Kakšna pa je kaj vaša jutranja rutina?
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
5: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Igrajte se z nami in nam zaupajte svoj recept za uspešno jutro. Na spletni strani Štajerskega vala dopolnite stavek: moje jutro se lahko začne ko, in potem morda pokličemo prav vas. To jutro sta Davor in Lovro poklicala Aleksandro.
2: Dobro jutro, Aleksandra, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro.
2: Kam sva poklicala?
6: V kraj Javornik nad Štorami.
2: A, odlični, lepi kraj, imate zihar fajn razgled, ne?
6: Ja, pa zdi danes li fajn sonček sije, tak da, no.
2: No, to je to. Kako se je začelo?
6: Žarke ujeli prej, ko bo kakšen dež.
2: To je to. Aleksandra, kako se je začelo vaše jutro?
6: Kako se je jutro začelo, tako da zdaj le glih kavico pijem.
2: To pa super, ne? Prijetno opravilo.
6: Ja.
7: Sicer pa, kaj ste zapisali, v naše sporočilo, ko ste se prijavili?
6: Jutra ni brez dobre kavice, da lahko zafunkcioniraš dan.
7: No in da bo kavica še boljša, vam podarjamo kavni mlinček podjetja Gorenje. Iskrene čestitke.
6: Najlepša hvala.
2: Aleksandra.
6: Zdaj bo še jutro bolj slajše, ko bo fajn kava zjutri, še bolj hitro mljena.
2: Ja, pa dišalo bo po sveže zmleti, to je pa tudi zlata vredno.
7: Pa če jo pijete v družbi Štajerskega vala, mislim, da je to res noro dobra kombinacija.
2: Često.
6: Točno tako, ja.
2: Aleksandra, sicer pa glede na to, da je začetek novega šolskega leta, imate tudi kakega šoloobveznega otroka še doma?
6: Ja, imamo šolo obveznega, srednjo šolca, tako da je kar pestro, ko je zjutri različne ure za vstajati. En gre prej, en malo kasneje, tako da so kar... Da bi lahko zjutri ne samo eno, že kar dve kavi do osmih, ali pa kako tretjo kavo že.
2: A to imate vi, Aleksandra, pod nadzorom? Kdo, kdaj, kjera torba, vzami jopco, vzami vetro, ko pazi na dežnik?
6: Ne, leto sem to prepustila, ker sem rekla, malo bom pogled škila, ampak so že pa v takih razredih pa tako, da malo morajo malo tudi sami imeti nadzora, da če pozabijo, kaj pač pozabijo, da ne bomo kar starši vedeli.
2: No, super, da lahko uživate ob tej jutranji kavici, ne?
6: Točno tako.
2: Lepo bote, srečno!
6: Ja, enako, hvala.
7: Čau, bok, bok.
1: Čestitke Aleksandri in ne pozabite, tudi vi se še lahko prijavite, žrebamo vsak dan.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Rokometaši Celja pivovarne Laško evropsko popotovanje v Ligi prvakov začenjajo v Zagrebu v areni, kjer je spisanih neprimerno manj zgodb zalkanskega klasika kot v celjskem golovcu oziroma ledeni dvorani. Tekma se bo začela čez kakšno uro in upam, da boste navijali.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pič.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
8: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
9: Nevidne niti srca.
8: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
9: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
8: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
9: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
8: Skupaj zmoremo.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si. Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. Na osnovni šoli Šmarje pri Ilšah bo novo šolsko leto obiskovalo 925 učencev, med njimi 110 prvošolcev. Šola se letos v celoti vključuje tudi v razširjeni program oziroma RAP, ki je na nekaterih osnovnih šolah že v veljavi. Ravnatelj Mitja Škent pojasnjuje, da za učence in starše večjih sprememb pri časovnici ne bo.
5: RAP je že dlje časa v veljavi, mi smo pač šola, ki smo se letos v celoti priključili, ena izmed 80 šol, tako da je en izziv, ampak moram povedati, da tukaj za starše in za učence se dejansko ne spremeni glede časovnice, so pa teme oziroma vsebine malo bolj določene, kot so bile prej.
4: Dodaja še.
5: RAP nadomešča vse dejavnosti, ki so bile, bomo rekli, izven pouka. To se pravi interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni pouk in te stvari. Bomo pa te stvari, recimo, bomo rekli, kot so bile prej interesne dejavnosti, preimenovali in učenci se bodo lahko prijavili po interesih v te skupine.
4: Na šmarski šoli so se medtem tudi letos srečevali z nekaterimi kadrovskimi izzivi, a so jih uspeli do začetka novega šolskega leta uspešno rešiti. V prostorih občine Rogaška Slatina so bili včeraj kriminalisti. Na celjski policijski upravi so nam potrdili, da so opravili hišno preiskavo v prostorih ene od občinskih stavb na območju policijske uprave. Prav tako na domu osebe, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Osumljenec je, kot so še dodali, v policijskem pridržanju, več podatkov pa zaradi interesa preiskave ne morejo podati. Po naših neuradnih informacijah gre za enega od občinskih redarjev. In še k politiki. V stranki SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. V stranki so ocenili, da iz vidika pravnoformalnih postopkov to primernejša pot od predloga ustavne obtožbe zoper premijeju Janezu Janši, ki so jo zaradi odnosa njegove vlade do Izraela danes uložili v strankah Svoboda in Levice. SD zato te ne bodo sopodpisovali. Pričakujejo pa, da bodo pri interpelaciji sodelovale tudi druge opozicijske stranke.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Temperature ob 18, Dobr na 21, Žalec in Bistrica ob Sotli pa 23 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri bo prav tako oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Vetrovno bo, zjutraj bo od 11 do 15, na Primorskem do 19, čez dan pa le od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V nočeh na soboto in nedeljo bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Karmen.
0: Kaj, če bi si lahko tudi takrat, ko zmanjka časa za kuhanje, privoščili skodelico dobre domače zelenjavne juhe in pri tem vedeli, odkod prihajajo sestavine? Prav na tej ideji temelji blagovna znamka Sita Ula, pod katero nastajajo liofilizirane juhe iz zelenjave in zelišč slovenskih pridelovalcev. O zgodbi Sita Ule se bo z Aleksandro Koprivnikar pogovarjala Andreja Kukovič. A najprej malo glasbe.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val poslušate v nadaljevanju, slišite zgodbo o vrhunskih naravnih juhah, ki se skrivajo pod blagovno znamko Sita Ula. Predstavi nam jih gospa Aleksandra Koprivnikar, ki jo pozdravljam ob našem radijskem mikrofonu. Dobar dan in dobrodošli, gospa Aleksandra.
4: Lep dobar dan in hvala za povabilo.
3: Kdo oziroma mogoče bolje rečeno, kaj je Sita Ula? Kaj ste skrili v teh vrečicah?
4: Želeli smo ponuditi Slovencem in Slovenkam, ki imajo hiter tempo življenja, nekaj naravnega, zdravega. Juha Sita Ula je obrok, ki je hitro pripravljen, a je naraven, zdrav in narejen seveda srcem.
3: Tri vrečice ste prinesli s sabo, tri različne okusi so zdaj pripravljeni. Kaj lahko pokusimo v teh vaših ponujenih juhicah?
4: Torej, lanskega septembra smo lansirali tri okuse, grahova juha z špinačo, bučna juha in gobova juha za ajdovo kašo. To so juhe popolno naravne, iz sestavin iz lokalnih naših kmetij, zelišč eko kmetij, torej brez aditivov in konzervansov. Te juhe so dobile zelo dober odziv pri naših kupcih, zato smelo razmišljamo naprej in konec tega meseca septembra boste lahko kusili tudi porovo juho.
3: O, krasno, se veselimo novega okusa, sicer pa gospa Aleksandra, to je pravzaprav družinska zgodba, ki je malce prerasla, ne? Sita Ula oziroma juhice za Sito Ulo so nastale vsaj na začetku družinske kuhini, kaj ne?
4: Tako je, v naši zadrugi Irina se mi je pridružila hčerka Andreja še v študentskih časih in se skozi sva razmišljali o nekem napredku. Sicer osnovno poslanstvo naše Jarine je povezovati ljudi, ki vedo, kaj jedo, na drugi strani z kmeti slovenskimi. To se nam je zdela idealna priložnost, da pomagamo ob hitrem tempu življenja, da si na enostaven način odprejo vrečko, stresajo sestavine, ta prah bi tako temu rekla, v šalčko, zalijo z vročo vodo, 2,5 dl pomeši.
3: Sestavine so lokalne, slovenske, domače, so pa liofilizirane, kaj ne? Kaj to pomeni?
4: Prednost liofilizacije je predvsem v tem, da se ohranjajo hranila. Torej, mi klasično kot doma operemo, narežemo, skuhamo, potem pa v posebnem postopku hitro zamrznemo in damo v liofilizator, kjer se ta voda odzame. Seveda pa, kot sem rekla, jo potem spet dodamo, ko se odločimo, da bi nekaj dobrega, toplega pojedli.
3: In zelo hitro smo gotovi s tem.
4: Tako je.
3: Zakaj kupiti, uporabiti, pojesti tole juho Sita Ula?
4: Ker so kuhane tako, kot jih kuhamo doma, ker so iz izbranih lokalnih pridelkov, ker so izključno rastlinske in primerne za vse prehranske sloge, ker v njih res ni nobenih konzervansov in aditivov in ker naša Sita Ula res nič ne komplicira in te nahrani lahko kjerkoli.
3: Mene ste prepričali.
2: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Zakaj pa je tako zelo pomembno, da so sestavine lokalne, slovenske? Mi se zavzemamo že 20 let za slovenskega kmeta, povezujemo 108 kmetij v slovenskem prostoru. Na drugi strani smo začeli povezovati šole in vrtce in nam je mar, da naši otroci in tudi ostali jedo kvalitetno in zdravo. Če so kvalitetne sestavine, vemo tudi iz domače kuhinje, je potem tudi kvalitetna jed.
2: In okusne so zelo, to lahko povem iz prve roke, ker sem juhico vašo že preizkusila. Bučna je meni odlična, gospa Aleksandra.
1: Tudi ta je najbolj prodajana.
2: Kot rečeno, septembre prihaja nov četrti okus. Kaj pričakujete od tega?
1: Mislim, da bo zelo dober odziv, da se bo kar kosala z bučno juho.
2: Komaj čakamo, da to preizkusimo. Pri Jarini lahko ljudje po novem tudi sami svoje juhe liofilizirajo, kaj ne? Kako pa to gre? Malce nam povejte o tem.
1: Zanimivo je to, ne, ko se odločaš za nek nov produkt, niti nimaš točne predstave, komu bo najbolj sedel v srce. In odzvali so se mlade mamice. Danes se mnogo mladih zaveda, koliko je pomembno jesti kvalitetno in zdravo. Potem smo prišli do ideje, ker imamo tudi mlade mamice zaposlene naši Jarini. Zakaj pa ne bi omogočili, da ko otrok na nek način gre v uvajanje prave goste hrane, da te mamice same doma skuhajo in nam prinesejo v liofilizacijo, saj rade tujejo, nimajo časa in tako naprej. In s tem rešujemo pač njihov problem, ko imajo v kozarčku pripravljeno svojo hrano, liofilizirano in lahko kadarkoli, kjerkoli ponudijo svojemu otročičku.
2: Praktično seveda, ampak še vedno naše tisto, kar smo mi skuhali, kaj ne?
1: Tako je.
2: Kje še vidite možnost za te juhice? Kako jih še lahko ponudite oziroma jih že ponujate?
1: Trenutno jih imamo na 33 prodajnih mestih po Sloveniji. Torej, skozi projekt Štartaj Slovenija nam je bilo omogočeno, da smo v Intersparih. Smo tudi v lokalnih trgovinicah, ki pač ponujajo zdravo hrano. Imamo tudi spletno prodaja sitaula.si. Seveda se pa trudimo tudi na pobudo naših kupcev, da bi imeli možnost kupiti naše juhe v DM, ker to je pač populacija, ki se tega zaveda in rada odpira vrata takih centrov.
2: Mogoče tudi kot kakšno darilce, kaj ne, bi tole šlo.
1: Ja,
2: krasno darilo.
1: To je pa moja osebna želja, da bi vrata našim juhicam odprle tudi podjetja, da bi imeli njihovi zaposleni možnost v čajni kuhinji ne samo dobiti kavico ali čaj, ampak tudi našo juho. Smo prepričani, da je to tudi unikatno darilo lahko poslovno, zato tudi sedaj pripravljamo ponudbo 3 različnih paketov, različnih cenovnih rangov, da bi imeli možnost podjetja podariti tudi nekaj tašnega. Na idejo mi pa recimo prišlo, ko sem bila prejšnji mesec pri notarki, ko razlagam, kaj delamo, pravi, a veste, da mi je ena stranka prinesla vaše juhe. In tudi odzivajo se kupci, več kupijo, pa potem vprašam, a to vi vse, kako pa to, ne, pravijo, ja, na gospa je rekla, jaz mojim prijateljem podarim te juhe, ker so res dobre in jaz želim, da tudi oni to preizkusijo in da kupujejo.
2: Zelo dobra ideja, jaz upam, da se bo razširila, prijela, tako po domače rečeno, sicer pa gospa Aleksandra tako, če potegneva črto, sitaula, juhe, kakšen poudarek, kakšno povabilo za naše poslušalce, da jo pokusijo?
1: Našo juho, sitaula, je treba najprej pokusiti, potem pa nabaviti in imeti v svoji shrambi.
2: Za tiste čase, ko nimamo časa dolgo kuhati, ampak bi pa želeli nekaj domačega, okusnega, dobrega, sezonskega.
1: Tako je. Je tudi dobro za na pot, za v gore, po športnih aktivnostih, neskončno možnosti.
2: Več informacij pa na spletni strani, kaj ne?
1: sitaula.si.
2: Gospa Aleksandra, hvala lepa za obisk v studiu Štajerskega vala. Vse dobro vam želim in veselimo se novih okusov.
1: Hvala lepa.
0: Radio mojega srca.
3: Štajerski val.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V tokratnih minutah za kulturo vam ponujamo zanimivo jesensko branje. Pisateljica Simona Babič je napisala zgodbo z naslovom Midva imava 8 staršev. Može to veliko pove. O čem lahko beremo v tej zgodbi? Pa zdaj lepo vprašam avtorico Simono Babič. Lepo pozdravljeni, dober dan.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi.
1: Gospa Simona, v življenju ni vse samo umevno. To pogosto vidimo šele, ko nam nečesa zmanjka. Sploh pa ni samo umevna ljubezen.
2: Točno tako. Zgodba teče o dveh mladih, ki se želita poročiti, in to sta otroka ločenih staršev. Zato tudi naslov Midva imava 8 staršev. Vsak starš, biološki, si je našel novega prijatelja. In kar naenkrat je nastala pisana družba, razširjena družina, 8 staršev. Ta dva mlada človeka, ki se želita poročiti, bi rada povabila na svojo slavje vseh 8 staršev. Vendar, to ni tako preprosto. Prvič starši se med seboj niti ne poznajo, nekateri pa so sprti. Že več kot desetletje mama, torej svojega sina, se je globoko zamislila ob tem dejstvu in pogumnem dejanju svojega otroka, kljub ne prav lepemu vzgledu vseh staršev, da se bosta torej poročila, je začela razmišljati, kakšno darilo bi v resnici bilo vredno njunega poguma. Kakšno darilo, ki bi se sidralo v srca ne samo mlado poročencev, temveč tudi vseh prisotnih svatov. Šinila je ideja, da bo povezala vseh 8 staršev in uprizorila glasbeni nastop. Podala se je nasproti tej dogodivščini. Ali je uspelo zbrati vseh 8 staršev, navdušiti za pevski nastop, za katerega je izbrala 6 ključnih pesmi? Kako je potekal slavnostni dan, dan ljubezni? To vsekakor razkrije zgodba Midva imava 8 staršev.
1: Ki si jo naši poslušalci že lahko izposodijo. Je že na knjižnih policah, kaj ne? Kupijo pa tudi.
2: Je že na knjižnih policah, bo pa kmalu na knjižnih policah tudi dvakratna zgodba, ki prebuja čistost enkratne zgodbe. Enkratna zgodba je sanjina zgodba. In tem, ko dvakratna zgodba je zgodba pisarke Simone. Pisarko Simono pa lahko poznate pod imenom Simona Babič.
1: Čisto na začetku te knjige ima eno tako posebno sporočilo, ki je meni tako padlo v oči, da sem vas poprosila, da ga preberete tudi našim poslušalcem.
2: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
1: Predstavitvi knjig Midva imava 8 staršev lahko prisluhnete v Slovenski Bistrici ta petek ob 19.
2: Ja, seveda, prisrčno vabljeni. Samo to bi za konec poudarila, da ti dve knjigi postavljata na pladen brezpogojno ljubezen. In o brezpogojni ljubezni v bistvu se nismo nikjer imeli priložnosti učiti. Tako da raziskovanje tega pojma je zelo, zelo široko. Kajti brez pogojev pomeni točno to. Ljubiti brez pogojev.
1: Simona Babič, hvala lepa za obisk v studiu Štajerskega vala in veliko navdiha za vaše zgodbe tudi vnaprej. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, ima pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vsem svetujem, dejte redno gibat, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
2: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
10: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
11: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zvir,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pič,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cause I gotta have faith.
1: Štajerski val. Zvečer.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pik,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.